0: лікуванням хантавірусом. У 5 громадян Нідерландів та 1 британця, з яких 3 – летальні. За повідомленням українського посольства в Нідерландах, звернень щодо постраждалих українців на круїзному лайнері не надходило. Нагадаю, хантавірус – це інфекція, яка передається людині від гризунів. Вірус може вражати легені та нирки.
1: Україна.
0: Росія передала Україні тілам 375 військових та цивільних, котрих вважали полоненими з ознаками тортур. Про це розповів керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. З них 146 українців були підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста як полонені. Перебування у полоні ще 229 людей були підтверджені іншими джерелами, зокрема свідченнями звільнених бранців Кремля. Росія віддала їхні тіла з ознаками тортур та виснаження. Українські правоохоронні органи фіксують всі ці випадки і передають інформацію до Міжнародного кримінального суду.
1: Вінниця.
0: У Вінниці 9-річний хлопчик потрапив під колеса тролейбуса. Автопригода сталася на одній з вулиць міста. За інформацією слідства, 65-річний водій тролейбуса виконував маневр повороту і допустив наїзд на ногу дитини, яка переходила проїжджу частину дороги неподалік пішохідного переходу. Хлопчика шпиталізували до лікарні. Водія освідували, він тверезий. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами». У мене ж все. Почуємось.

0: Дивись небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Іонний двигун НАСА для польотів на Марс. Вчені розробили скло, що вловлює вуглекислий газ. Нове дослідження показує, що зміна умов у часі здатна створювати нові стани матерії. Далі про це і не тільки докладніше. НАСА зробило важливий крок до пілотованих місій на Марс, успішно випробувавши новий іонний двигун. Розробка НАСА базується на електричній тязі. Замість спалювання палива вона використовує електромагнітні поля для розгону іонів. Така технологія дозволяє витрачати до 90% менше палива, ніж традиційні ракети. Під час тестів двигун досягнув потужності 120 кВт. Це у 25 разів більше за нинішні космічні аналоги. У перспективі систему планують масштабувати до мегаваттного рівня для польотів на Марс. Головним викликом залишається джерело енергії, тому вчені паралельно працюють над компактними ядерними реакторами для живлення таких двигунів. Міжнародна група вчених знайшла спосіб значно спростити виробництво металоорганічного каркасного скла – перспективного матеріалу для екологічних технологій. Йдеться про МОК-скло, яке має пористу структуру і здатно ефективно поглинати гази, зокрема СО2 та водень. Раніше його широке використання стримували складні обробки через дуже високі температури та ризик руйнування матеріалу. Дослідники вирішили проблему, запозичивши принцип стародавнього скловаріння. Додавали сполуки натрію та літію, щоб зробити структуру більш гнучкою. Це дозволило знизити температуру обробки і спростити формування виробів без втрати властивостей. Відкриття відкриває шлях до дешевшого виробництва матеріалів для уловлювання вуглецю, зберігання енергії та очищення повітря. Квантова фізика відкрила новий спосіб створювання раніше невідомих станів матерії через керування умовами у часі. Вчені з Каліфорнійського університету показали, що змінне магнітне поле можна формувати так звані керовані квантові фази. Такі стани не існують у звичайних умовах і залежать не лише від матеріалу, а й від динаміки впливу на нього. Метод отримав назву «флоки інженерія» і дозволяє створювати стабільні квантові системи. Це важливо для розвитку квантових комп'ютерів, адже нові стани можуть бути менш чутливими до перешкод. Дослідження відкриває шлях до майбутніх технологій, де час стане ключовим інструментом керування матерією. Нейробіологи вперше змогли неінвазивно відстежити сигнали, що рухаються до та від мозку у пацюків за допомогою функціональної МРТ. Це дозволило визначити, які ділянки зорової кори активуються при отриманні інформації від очей і від вищих центрів мозку. Для дослідження використовували потужний томограф і поєднали дані зі спеціальними моделюваннями нейронних зв'язків. Вчені з'ясували, що різні типи сигналів надходять у різні шари кори, що допомагає краще зрозуміти роботу мозку. Також вдалося спостерігати нейропластичність, тобто здатність мозку відновлювати зв'язки після ушкоджень. Метод відкриває нові можливості для вивчення хвороб, зокрема Альцгеймера, Паркінсона та галюцинацій. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

0: change.
1: Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. 19-річний Антонеллі здобув третю перемогу на гран-прі Формули-1 поспіль і оновив унікальне досягнення. Збірна України з футболу визначилась з новим головним тренером. Жан Беленюк отримав суперника у дебютному бою ММА. Про це далі. Пілот «Мерседес» Андреа Антонеллі став переможцем гран-прі «Формули-1» у Майамі. Ця перемога стала для італійця третьою у сезоні. Антонеллі виграв кваліфікацію, випередивши чотириразового чемпіона «Формули-1» Макса Ферстапена та Шарля Леклера. Ця полупозиція стала для нього вже третьою у сезоні. Перед цим 19-річний італієць робив подібне у двох попередніх гран-прі, внаслідок чого повторив рекорд легендарних Міхаеля Шумахера та Айртона Сенни. Завдяки перемозі у Майамі, 19-річний італієць став наймолодшим пілотом в історії перегонів, який здобув перші три перемоги у кар'єрі поспіль. Збірна України з футболу визначилась з новим головним тренером. Нагадаємо, що попередній головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров завершив роботу на посаді наприкінці квітня. Сталося це після того, як Україна не змогла пробитися на чемпіонат світу 2026 через кваліфікацію, зазнавши поразки у плей-оф відбору. Тепер же збірна України з футболу отримає нового очільника. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, ним стане 54-річний італійський фахівець Андреа Мальдера. Угода з італійським тренером перебуває на стадії завершення. Для італійця це буде повернення до збірної України. Він працював з національною командою як помічник Андрія Шевченка з 2016 до 2021 року, приєднавшись до його штабу після роботи в Мілані. Після того, як контракт Шевченка з Українською асоціацією футболу підійшов до завершення, Мальдера також залишив збірну. Олімпійський чемпіон Жан Беленюк офіційно розпочинає кар'єру у змішаних єдиноборствах. Його перший поєдинок відбудеться 11 липня у Київському палаці спорту. Опонентом 35-річного українця стане досвідчений Хаїм Гозалі з Ізраїлю. Представник Ізраїлю має значний бекграунд у професійних боях. Він тривалий час виступав у престижному промоушені «Беллатор», а свій останній поєдинок провів навесні 2025 року на турнірі у форматі «Без рукавичок». Перехід Беленюка в новий вид спорту не був спонтанним, оскільки запити на його участь у ММА з'являлися протягом усієї борцівської кар'єри. Водночас Жан офіційно залишається у списку національної збірної з боротьби на наступні два сезони, що передбачено регламентом для призерів Олімпійських ігор. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Програма «Національний кешбек» отримала високу оцінку серед споживачів. З травня сім'ї з дітьми з інвалідністю підгрупи А отримують одноразову виплату. Турецька мережа «Суперстеп» закриває всі крамниці в Україні. Про це і не тільки далі. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв повідомив, програма «Національний кешбек» продовжує демонструвати стабільні результати. Вона отримала високу оцінку серед споживачів і продовжує демонструвати позитивний ефект у стимулюванні попиту на товари українського виробництва. Такі висновки містяться в дослідженні, проведеному на замовлення компанії MasterCard в березні-квітні 2026 року. Згідно з результатами, 67% опитаних українців вже користуються програмою, а 95% з них оцінюють її позитивно або нейтрально. З травня 2026 року сім'ї з дітьми з інвалідністю підгрупи А отримують одноразову виплату. Її надають родинам із прифронтових регіонів. Проєкт передбачає нарахування одноразової грошової допомоги у розмірі 6,5 тисяч гривень. Важливою особливістю програми є автоматизація процесів, тобто родинам не потрібно подавати додаткові заяви, оскільки отримувачі визначатимуть на основі даних із державних реєстрів. Гроші надходитимуть безпосередньо на ті банківські рахунки, на які вже нараховують. Враховується регулярна державна соціальна допомога. Програма охоплює 9 областей. Про нарахування коштів громадян інформуватимуть через застосунок Дія або іншими доступними каналами зв'язку. Виплата передбачена лише для тих родин, які не скористалися державною програмою «Зимова підтримка» впродовж сезону 2025-2026. В Україні реалізували майже 6200 нових легкових автомобілів. Про це повідомляє «Укравтопром». Лідером продажів став Renault Duster – 579 реалізованих автівок. До десятки найпопулярніших моделей також увійшли Toyota RAV4, Hyundai Tucson та BMW 3. Міжнародна мережа взуттєвих мультибрендових магазинів «Суперстеп» закриває всі свої магазини в Україні. Продовж травня-червня таке рішення було ухвалене в межах стратегічного аналізу глобальної діяльності компанії та оптимізації бізнес-моделі. «Суперстеп» була заснована у 2012 році в Стамбулі та працює з такими брендами, як Nike, Adidas, Puma, New Balance та інші. В Україні бренд працює з 2015 року, коли відкрився перший магазин у столиці. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтесь разом з нами.
1: Місто над Бухом.
3: Непереможний дух всередині кожного з нас.

слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Підприємство Вінниця «Міськтеплоенерго» проводить підготовку до опалювального сезону. На Вінниччині відремонтували понад 173 тисячі квадратних метрів доріг. У Козятині, Немирові, Гайсині та Жмаринці обмежить газопостачання. А зараз про це та інше докладніше. Підприємство «Вінниця Міськтеплоенерго» розпочало підготовку до опалювального сезону. У міжопалювальний період фахівці підприємства ремонтують і проводять технічне обслуговування основного та допоміжного обладнання теплового господарства міста, котелень, центральних та індивідуальних теплових пунктів, мереж гарячого водопостачання і тепломереж. Графік планових ремонтних робіт у травні оприлюднили на сайті підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго». Споживачів просять з розумінням поставитись до тимчасового відключення від послуг, адже без цього виконувати ремонтні роботи неможливо. На Вінниччині відремонтували понад 173 тисячі квадратних метрів дорожнього полотна. Роботи виконували на головних магістралях області, щоб забезпечити стабільну логістику і безпеку руху. Дорожнє покриття оновлено на трасі М-21 Виступовичем Житомир-Могилів-Подільський, на автошляху Вінниця-Турбів-Гайсенбалта-Велика-Михайлівка, а також на автодорозі М-30 Стрий-Гумань-Дніпро і Зварине. Про це повідомила служба відновлення у Вінницькій області. Для досягнення якісного результату підрядні організації замінюють зношене дорожнє покриття суцільними ділянками, забезпечуючи тривалу експлуатацію доріг. Також ліквідують ямковість на найбільш складних ділянках доріг. У Козятині, Немирові, Гайсині та Жмаринці обмежить газопостачання. Роботи з технічного обслуговування систем газопостачання проводитимуть 11-15 травня, а також з 18 по 22 травня. Перелік адрес розміщено на сайті Вінницької філії «Газмережі». Прохання до мешканців будинків та квартир – перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами, забезпечивши доступ працівників служби до своїх помешкань. У мене ж все, почуємось.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Суціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. З Вінниці до Києва гелікоптером доставили донорське серце. Прикордонники нагадали громадянам про правила перетину кордону в умовах воєнного стану. На Вінниччині затримали браконьєра. А зараз про це та інше докладніше. З Вінниці до Києва гелікоптером доставили донорське серце. Вінничанин, який помер внаслідок інсульту, став донором серця для 16-річного підлітка. Завдяки злагодженій роботі екіпажу серце без затримок доправили до столиці у Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Юного пацієнта вже прооперували. Він почувається добре. Прикордонники нагадали громадянам про правила перетину кордону в умовах воєнного стану. Влітку у пунктах пропуску традиційно зростає пасажиропотік, особливо у вихідні. Тож вінничанам порадили завчасно планувати поїздки, перевіряти актуальну інформацію на ресурсах Державної прикордонної служби та заздалегідь готувати документи. Говорить заступник начальника відділу організації прикордонного контролю Могилів-Подільського прикордонного загону Дмитро Гофнунг.
2: Варто зазначити, що пасажиропотік зазвичай зростає в обох напрямках, як на в'їзд до України, так і на виїзд. Щоб уникнути зайвого стресу, запізнень і неприємних ситуацій, слід дотримуватись простих, але важливих правил. Плануйте маршрут з запасом часу. Часто трапляються випадки, коли люди запізнюються на авіарейси через черги перед пунктами пропуску, затори на під'їздах або затримки під час оформлення. Якщо ваша поїздка включає авіапереліт, виїжджайте завчасно з урахуванням можливих затримок на кордоні. Перевірте документи напередодні подорожі. Дотримуйтесь інструкцій прикордонників у пунктах пропуску. Правильне паркування, дотримання черги та готовність до огляду пришвидшують оформлення не лише вам, і іншим. Оскільки значну частину пасажиропотоку в туристичний період становитимуть родини, варто нагадати основні вимоги для перетинання державного кордону з дітьми. Обов'язковим є наявність дійсного паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Якщо дитина перетинає кордон з одним із батьків, додатковий дозвіл від другого не потрібен. В умовах воєнного стану передбачено спрощений порядок для виїзду. Діти до 16 років можуть виїжджати за кордон у супроводі бабусі, дідуся, повнолітніх брата або сестри, мачухи або відчима без нотаріально завіреної згоди батьків. Разом з тим необхідні підтверджуючі документи родинних зв'язків. В інших випадках, коли дитину супроводжує тренер, вчитель тощо, дозвіл на виїзд від обох батьків залишається обов'язковим.
1: Під час воєнного стану діти до 16 років можуть виїжджати за кордон з одним із батьків без нотаріальної згоди іншого. Також перед поїздкою варто обов'язково перевірити термін дії документів. На Вінниччині затримали браконьєра. Під час операції «Нерест» поліцейські виявили мешканця Гайсинської громади, який незаконно ловив рибу сітками на річці Південний Буг. У чоловіка вилучили близько 80 кілограмів риби та забороненням знаряддя лову. Збитки, завдані екосистемі, становлять понад 200 тисяч гривень. За фактом порушення правил рибальства відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 3 років. У Вінницькому краєзнавчому музеї презентували мистецький проєкт «Народжені під знаком тельця». Представлено 16 полотен відомого українського художника Івана Марчука, а також роботи народного художника України Володимира Козюка і мисткині Євгенії Божко. Частину картин планують продати на благодійних аукціонах, щоб підтримати ЗСУ. У мене ж все. Почуємось.
0: Хвиля вільної країни.

0: В ефірі дитяча передача «Живе джерело» з рубрикою «Біблійний компас». Темою нашої програми сьогодні буде «Точність Біблії». Марічко, для початку хочу запитати, як ти ставишся до шкільних уроків?
1: По-різному. Літературу і малювання я люблю. До історії та англійської мови ставлюсь нейтрально, а от математика мені не подобається.
0: Для точності опису свого ставлення до предметів, що вивчаєш, ти використала три слова – «люблю», «нейтрально», «не подобається». Ці слова точно характеризують твоє ставлення до перерахованих предметів. Наскільки точно ти підбереш слова, настільки краще тебе зрозуміють оточуючі. Сьогодні ми будемо говорити про точність Біблії, про події, які ми дізнаємося з найвідомішої книги. Хочу звернути вашу увагу на те, що Біблія – це не підручник астрономії або ботаніки. Її призначення в тому, щоб розповісти про Творця, про вічність і показати шляхи досягнення цієї вічності. І якщо в Біблії згадується факт, який можна перевірити наукою, Біблія говорить про цей факт точно, у відповідності з тими науковими знаннями, які відомі всім. Ось ти, Марічко, уявляєш собі положення нашої Землі у Всесвіті?
1: Звичайно. Наша планета входить до складу Сонячної системи. Вона обертається навколо Сонця та навколо своєї осі.
0: Правильно. І сьогодні це знає кожна людина, яка навчалася в школі. Але ще до недавнього часу різні народи світу по-різному уявляли положення Землі у Всесвіті. Стародавні греки вважали, що велетень Атлас підтримує небо головою і руками. Хтось думав, що Земля спочиває на трьох китах або на трьох слонах. В буддійській літературі вважається, що Земля стоїть на скелі, а скеля плаває в космічному морі. Біблія не розповідає таких небилиць. В одній з найдавніших книг Біблії, книзі Йова, сказано: «Бог повісив землю ні на чому». Більш чіткого визначення навіть на початку третього тисячоліття не придумати. Скажи, Марічко, з яких джерел ти найбільше отримуєш знання?
1: Зі школи, з книг та інтернету.
0: Зараз набагато більше можливостей для пізнання світу, ніж за часів Мойсея. Мойсей, що вивів ізраїльський народ з Єгипту, був прийомним сином дочки фараона і здобув вищу освіту свого часу. Але він користувався не тільки тими знаннями, які давали йому вчителі. Він керувався Духом Святим. Якби він писав книги без водійства Святого Духа, то перші розділи Біблії, що описують творіння Землі і Всесвіту, були б сповнені тих помилок, які є в єгипетському і вавилонському уявленні про створення світу. Але Мойсей не допустив жодної наукової помилки. Порядок творення світу, який описав Мойсей у першій книзі Біблії «Буття», повністю підтверджується наукою. І те, в якій послідовності формувався рослинний і тваринний світ, відповідає тим теоріям, які існують у сучасній науці. Мойсей, який писав 3,5 тисячі років тому, не помилився. Скажи, ну, Марічко, яке небесне тіло більше – місяць чи сонце?
1: Звичайно, сонце. Це знають навіть діти.
0: А в стародавньому Єгипті колись були переконані, що місяць більше сонця і віддалений від землі далі. Але Мойсей, не маючи телескопа, вважав, що сонце більше світило, ніж місяць. Хто ж керував Мойсеєм? Адже Мойсей описав походження землі на одній сторінці і уникнув помилок, які могли зробити і сучасні вчені. Це ще один доказ того, що пером письменників Біблії керував Бог. Ще хотілося б зупинитися на історичній та географічній точності Біблії. У 18 і 19 століттях критики сумнівалися в більшості історичних вказівок Біблії. Археологи вважали, що таких міст, як Вавилон і Ніневія, ніколи не існувало. Але німецький археолог Роберт Кольдевей повірив Біблії, відкопав руїни Вавилону і надав докази того, що саме цар Навуходоносор був творцем його величності. Французькі та англійські археологи, користуючись виключно біблійними описами, знайшли і розкопали в 19 столітті залишки міста Ніневії. І це ще раз підтверджує достовірність Біблії. Марічко, ти пам'ятаєш історію про Йону, описану в Біблії?
1: Звичайно, пам'ятаю. Це коли пророка Йону, якого викинули в море, проковтнула велика риба, і він з Божої ласки виявився живий.
0: Так от, в недалекому минулому намагалися висміяти цей факт. Був час, коли вчені, вивчаючи будову кита, вважали абсолютно неможливим людині потрапити всередину кита і при цьому залишитися неушкодженим. Сьогодні ж відома порода китів, які цілком здатні проковтнути людину, і при цьому є шанс залишитися в живих. Так підтверджується багато біблійних істин. Людина, глибше пізнаючи навколишній світ, починає все більше і більше погоджуватися з тим, про що нам говорить Біблія. Люди, які знають і люблять Бога, не піддають сумніву жодного слова, написаного в Біблії, а приймають його як слово єдиного, живого Бога. Любі слухачі, наша програма добігає свого кінця. Наступного разу ми будемо говорити про біблійні пророцтва, які описані в Біблії і які здійснюються одне за одним.
2: Пишіть нам, будь ласка, на електронну скриньку radiodrug@i.ua. Повторюю іще раз. radiodrug@i.ua.

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
2: Соціальна реклама.

0: крізь небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Богом.
2: Suddenly the world plays magic.

давай забудемося, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборемося, викинемо море, це летимо ми по шосе, ми до

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм. Кравченком Дмитром Юрійовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Заєць Андрій Васильович. Гриньов Дмитро Володимирович. Біланенко Олег Юрійович. Комісарик Віктор Миколайович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: Мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Щодня людство продукує велику кількість відходів, немала частка з яких шкодить екології. Основним засобом боротьби із забрудненням стає сортування, яке на перших етапах розділяє шкідливе та безпечне і далі допомагає в утилізації та переробці. Від екоініціатив не відстає і Вінниця. В нашій громаді працює програма сортування сміття, а нещодавно відкрився і муніципальний центр управління відходами. Тож ми вирішили поцікавитись у вінничан, чи сортують вони сміття та як ставляться до відповідних ініціатив громади.
2: Позитивно, це дуже класно впливає на екологію в світі. Я теж сортирую пластик окремо, кришечки ми окремо теж в сім'ї дотримуємося, стараємось це робити. Це класно.
3: У нашій школі є проект, де ми можемо здавати кришечки, і потім ці кришечки будуть іти як на ЗСУ. І іноді долучаюсь до цієї програми.
4: Ну, дивіться, я в Вінниці живу недовго, але мені дуже подобається це місто, за чисті вулиці, тротуари. Наразі я не чув про таке, але дуже цікаво.
5: А самі сортуєте сміття?
4: Чесно кажучи, не дуже в мене це виходить, але будемо до цього стремитися.
6: Муніципальний? Ні, за муніципальний нічого не знаю.
7: Ну, а взагалі самі як до сортування?
6: Я в курсі справи щодо там пластику, бумаги, заліза і батарейок. Я в курсі справи.
7: Взагалі...
6: Я нормально до цього відносився, тому що це європейська практика.
7: Ні, а як, на вашу думку, Вінниці взагалі ось імплементують ці практики? Як? Наскільки добре в нас з переробкою та сортуванням сміття на спальному рівні?
6: Ну, я вам чесно скажу, я не кругом бачив сортування. Не кругом в Вінниці є, але не кругом. Не кругом. Я вам навіть можу сказати конкретно, там райони, наприклад, Тяжилівський, там, наприклад, навіть район, там, де Коцюбинську, наприклад, центрального ринку, там не кругом, там дуже багато де немає оцих різних ящичків. Наприклад, в Польщі, то там в Польщі буквально в будь-якому селі, в будь-якому будинку, і стоять дуже багато блочків, де розписано, де стекло, де бутилочки, де пластмаса, де бумага, де інші відходи, органіка і так далі.
8: Мені кажуть, що самі люди повинні дійти до цього головою, а потім вже, ну, такий проєкт повинен бути, він має свою силу, звичайно, але люди все ж таки повинні до цього бути готові, наверное. Зараз молодь, в принципі, да, свідомо, і до цього ми прагнемо, звичайно, а старше покоління потрібно ще, наверное, до цього прийти. Ну, чомусь мені так кажуть, щоб це не було в один бочок все, як ми привикли. Хоча, знову ж таки, бачу, що ставлять ті самі муніципальні смітники для вологих відходів, для сухих відходів. Це є. Так же ж можна і робити дійсно такі, як ви говорите, щоб сортувати той же пластик, вторсировину. Бумага, пластик, що там батарейки, що там ще йде.
7: Скло.
8: Скло, ну і інше. Да. Звичайно, це дуже гарно було. Ми ж все-таки прагнемо до кращого.
9: Да, чула. Недавно в мене є знайома, яка сортує завжди сміття і їй подобається, і вона закликає людей, і я вважаю, що це правильно і дуже корисно.
5: А самі сортуєте сміття?
9: Ми сортуємо за кордоном, бо ми проживаємо в Польщі, і там це обов'язкова умова, ну, винесення сміття з дому. Сортуємо, стараємось. Не завжди виходить так досконало, але стараємось.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю вас, друзі! З вами, як завжди, у цій годині Радіо Місто над Бугом і ранковий вайб вихідного під гаслом «Україна понад усе». А протягом найближчого часу у студії для вас я, Аліна Олійник. Тож бажаю вам гарного дня і поспішаю повідомити, що вже у цій ефірній годині ми розкриємо особливості сьогоднішньої дати, поговоримо про здоров'я та дізнаємось, якою буде погода у Вінниці. Також нагадую, друзі, що ми завжди раді вашим повідомленням, які можна і потрібно надсилати на студійний вайбер за номером 067 01 01 800. Тож, поїхали!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, зараз поговоримо з вами про те, яка у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А кожної другої суботи та другої неділі травня відзначається Всесвітній день мігруючих птахів. Щорічна подія, яка підкреслює важливість захисту перелітних птахів та місць їхнього проживання. Це всесвітня ініціатива, яка ефективно підвищує обізнаність про проблеми, з якими стикаються перелітні птахи, про їхнє значення для екосистем і про глобальну співпрацю, необхідну для їхнього збереження. Всесвітній день справедливої торгівлі не має сталої дати та відзначається щороку у другу суботу травня, тобто сьогодні. Взагалі весь місяць проходить під цим знаком. Запровадила його Всесвітня асоціація справедливої торгівлі на підтримку суспільного руху за дотримання міжнародних стандартів товарів, особливо експортної продукції з держав, що розвиваються. Для прихильників руху важливо, щоб ремісничі товари, одяг та харчові продукти вироблялися без залучення низькооплачуваної рабської чи дитячої праці. Крім іншого, у світі сьогодні відзначають День Європи, День гудзиків, День магнітної абетки, Міжнародний жіночий паркур-вікенд, Всесвітній день танцю живота, Міжнародний день вітряка та Всесвітній день колажу. Ось таку сьогодні з вами маємо дату, друзі, та продовжуємо занурюватись в неї далі разом із Радіо Місто над Бугом. Залишайтеся з нами!

Дався, я не знаю, почув, як може бути, як не буває. Кудись йшов, постійно намагався. Все сім'єю, все на серце дома. Знаєш, думав про тебе знову, що ти собі взяла за основу. Казала, все йде до одного. Мене боїшся, наче

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. У Вінниці лише зранку покажеться сонце ненадовго, та решту дня небо буде похмурим. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 8 вранці до плюс 19 градусів. Можливі опади.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо з вами про здоров'я, про харчування і про здорове харчування. Отже, авокадо чи горіхи волоскі? Що корисніше для мозку? Дієтологи кажуть, що обидва продукти мають потужний позитивний вплив, але працюють дещо по-різному. Авокадо містить багато корисних жирів, які підтримують роботу судин і допомагають мозку отримувати достатньо кисню та поживних речовин. Крім того, цей продукт багатий на вітаміни групи В та калій, які важливі для концентрації і нервової системи. Волоські горіхи, своєю чергою, вважаються одним із найкращих продуктів саме для підтримки когнітивних функцій. Вони містять омега-3 жирні кислоти, антиоксиданти та поліфеноли, які допомагають захищати клітини мозку від старіння та підтримують пам'ять. Недарма форма волоського горіха навіть нагадує людський мозок. Отже, фахівці пояснюють, якщо говорити про довготривалу підтримку пам'яті та профілактику вікових змін, то волоські горіхи мають невелику перевагу. А от авокадо краще працює для підтримки судин і стабільної роботи нервової системи. Тож експерти радять не обирати щось одне, а поєднувати обидва продукти у раціоні. Адже для здоров'я мозку найкраще працюватиме різноманітне та збалансоване харчування. Тож, друзі, харчуйтеся корисно, їжте авокадо, їжте волоські горіхи та залишайтеся здоровими.

росли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Волинська у випуску про таке. У Вінниці затримали нетверезого жартівника, який погрожував підірвати банківську установу. У музеї Вінниці показали раритетну друкарську машинку. Офіс туризму Вінниці запрошує у тур вихідного дня. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці затримали нетверезого жартівника, який погрожував підірвати банківську установу. Напередодні 25-річний мешканець обласного центру зателефонував до поліції на номер 102 і повідомив, що перебуває на вулиці Замостянській поблизу будівлі банку. Прибувши на місце події, правоохоронці не знайшли у нього зброї чи вибухівки. Свої дії затриманий пояснив тим, що хотів, аби працівники поліції завезли його додому. За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, вінничанину загрожує від 2 до 6 років ув'язнення. У Вінниці з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні презентували артефакт, який нещодавно поповнив музейні фонди. Це друкарська машинка зразка 1940 року, якою користувалась радянська військова комендатура Вінниці після вигнання нацистів із міста, повідомив музей Вінниці. Сімейну реліквію музейникам передала онука вінницького коменданта Федора Бруя. Київський військовий округ призначив Федора Бруя комендантом міста у жовтні 1944 року. Нині в обласному центрі проживає онука Федора Пилиповича Ольга Рябошапка. Саме вона подарувала музею Вінниці артефакт з родинної колекції. У музеї розповіли, що друкарську машинку виготовили в німецькому місті Дрезден. Такі машинки свого часу цінували за надійність. Офіс туризму Вінниці анонсував на 17 травня новинку «Тур вихідного дня. Щедра Ямпільщина». Це колоритна мандрівка селами Климбівка і Велика Кіслиця, яка поєднує автентичну культуру, мальовничі краєвиди і щедрі смаки Поділля. У Климбівці учасники туру дізнаються про унікальну климбівську вишивку. Біля села Поруги побачать сарматський курган. У Великій Кісниці відкриють для себе унікальний колорит села, символом якого є томат. Оскільки цей овоч вирощують чи не в кожному господарстві, у селі навіть встановили йому пам'ятник. Охочі зможуть придбати саджанці томатів чи перцю. Окрім цього, на вінничан чекають красиві краєвиди Дністра та Молдови. Реєстрація охочих відвідати цей тур на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все, почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Впевнено крокуємо до перемоги.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку вам, друзі. На годиннику 10:06, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник, та уже зовсім скоро зі мною буде Марина Калачова. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне, та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Тож пишіть нам на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся на хвилі.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз хочемо поговорити з вами про те, чи робите ви ранкову зарядку. Якщо робите, добре. Якщо не робите, зараз ми вам розповімо, як же ж вона впливає на організм і чому її таки потрібно робити. Кілька хвилин руху зранку можуть змінити самопочуття на весь день. Фахівці кажуть, ранкова зарядка – це не просто корисна звичка, а справжній перезапуск для організму.
3: Після сну тіло потребує м'якої активації. Легка фізична активність допомагає покращити кровообіг, швидше розбудити мозок і запустити обмін речовин. Саме тому після зарядки багато людей відчувають більше енергії та бадьорості.
2: Ось так от. І крім того, рух зранку стимулює вироблення ендорфінів, які покращують настрій і допомагають легше справлятися зі стресом протягом дня.
3: А фахівці наголошують, не обов'язково виснажувати себе тренуваннями, достатньо 5-10 хвилин легкої розминки, розтяжки або кількох простих вправ для спини, шиї та суглобів.
2: Регулярна ранкова активність також позитивно впливає на серцево-судинну систему, поставу та якість сну. А ще допомагає зменшити відчуття скутості після пробудження.
3: Лікарі додають, особливо корисно робити зарядку людям, які багато сидять протягом дня або працюють за комп'ютером.
2: Тож іноді навіть кілька хвилин руху зранку можуть стати простою інвестицією у краще самопочуття.
3: І головне, організм любить регулярність, тому невелика зарядка щодня часто ефективніше за рідкісні виснажливі тренування.
2: Тож, друзі, якщо ви хотіли почати і чекали моменту, то ось він знак. Цей день настав, тож прокидайтеся і починайте день із ранкової зарядки. А ми рухаємося далі.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8

0: природні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про кальцій, про його користь для здоров'я. Чому ж важливо його вживати і в яких продуктах міститься кальцій? Коли говорять про кальцій, більшість одразу згадує молоко. Але насправді продуктів із високим вмістом цього мінералу значно більше.
3: Фахівці пояснюють, кальцій потрібен не лише для міцних кісток і зубів. Він також важливий для роботи м'язів, серця та нервової системи.
2: Серед справжніх лідерів за вмістом кальцію – твердий сир. У деяких сортах його навіть більше, ніж у молоці чи йогурті.
3: Також багато кальцію містяться кунжут і мак. Наприклад, у невеликій порції кунжуту цього мікроелемента може бути більше, ніж у склянці молока.
2: Ще одне важливе джерело – зелені овочі. Брокколі, шпинат і капуста не лише містять кальцій, а й допомагають організму краще його засвоювати.
3: Корисними для кісток вважаються й мигдаль, бобові та риба, особливо сардини, які вживають разом із м'якими кістками.
2: Фахівці наголошують, для хорошого засвоєння кальцію організму також потрібен вітамін D. Саме тому важливі прогулянки на сонці та збалансоване харчування.
3: Тож зміцнювати кістки можна не лише молочними продуктами. Головне, щоб раціон був різноманітним і регулярним.
2: Тож, друзі, слідкуйте за своїм раціоном, харчуйтеся корисно та будьте здоровими. І, звісно, залишайтеся з Радіо Місто Над Бугом.

0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт монетизація. Про гроші, що формують світ.
1: Вітання всім радіослухачам. Це проєкт «Монетизація», і сьогодні поговоримо про таку валюту, як мексиканський песо. Валюта Мексики являє собою грошову одиницю з насиченою подіями історією. Це не дивно, адже свого часу песо вважався найбільшою в світі монетою зі срібла. Ще в 1857-му на території Мексики офіційною грошовою одиницею був ескудо. Водночас використовувався і мексиканський долар, який брав участь в обігу у вигляді срібної монети. Ця валюта була дуже популярна в ті часи серед населення північної частини континенту. Крім того, для взаємних розрахунків її активно використовували кредитно-фінансові установи. Мексиканський песо отримав статус національної валюти Мексики на початку ХХ століття. Водночас його почали емітувати у вигляді паперових банкнот. Необхідно відзначити, що аж до 1904 року на території країни в якості грошової одиниці використовувалося песо зі срібла. Вміст цього дорогоцінного металу в одній монеті становив 24 грами. Незабаром в обіг були запущені песо з золотим вмістом, рівним масі 0,75 грама. Такі монети котирувалися відносно американського долара за курсом 2 до 1. У 1931 році було скасовано забезпечення мексиканського песо золотом. Вже за 4 роки така ж доля спіткала і срібні монети. Законним платіжним засобом з 1935-го залишалися лише паперові банкноти, емітовані Банком Мексики. Вихід із золотого і срібного стандартів спровокував зростання інфляції мексиканського песо. Крім того, практично всю новітню історію валюту Мексики супроводжує перманентна девальвація. У 1993 році керівництво країни прийняло рішення провести деномінацію. Тоді від номіналу мексиканських песо було віднято 3 нулі, а старі гроші обмінювалися на нові за курсом 1000 до 1. Буде, до речі, сказати, що оновлені песо відрізняються від попередніх серій стилем оформлення і розмірами. Однією з основних характеристик мексиканських песо є їх вкрай високий рівень захисту від підробки. Центральний банк Мексики приділяє багато уваги цьому питанню, адже на певному етапі свавілля фальшивомонетників в країні досягло катастрофічних масштабів. Для захисту мексиканських песо використовуються вже апробовані у виробництві деяких інших валют технології, наприклад, австралійського долара і тайських батів. Як і для цих грошових одиниць, при виготовленні песо використовують полімери. Так, у листопаді 2006 року на полімерній основі створено нову серію купюр номіналом 50 песо. 20 серпня 2007-го в обіг введено банкноти 20 песо з того самого матеріалу. Буде доречно сказати, що і зразки цієї ж купюри 2001 року випуску аналогічно були виконані з полімерів, а також містили зображення національного героя Мексики Беніто Хуареса. Водночас колірна гама банкноти змінилася. Якщо на старих купюрах домінував рожевий колір, то на нових песо переважають вже світло-синій і темно-жовтий. Цікавою виглядає і хронологія випуску металевих грошей Мексики. Після проведення деномінації в 93-му році були викарбувані монети нової серії, які виготовлялися з різних металів або їх комбінацій. Наприклад, монети номіналом у 5 і 10 центаво виконані з нержавіючої сталі, а номіналом 20 і 50 центаво – з алюмінієво-бронзового сплаву. Цікавий склад у металевих песо. Центр монет номіналом 1, 2 і 5 песо виконаний зі сплаву алюмінію бронзи, а кільце – з нержавіючої сталі. 10, 20 і 50 песо також біметалічні. Центр виконаний зі срібла 925-ї проби, а частина навколо нього – з алюмінієво-бронзового сплаву. На всіх нових монетах було викарбовано слово «nuevo», що в перекладі з іспанської означає «новий». У 1996 році в наступній серії монет цього напису вже не було. Крім того, в нових монетах валюти Мексики є номіналом 10 песо, центр не срібний, а виконаний зі звичайного металу. На сьогодні монети гідністю в 20,50 мексиканських песо залишаються єдиними в світі, у виготовленні яких використовується срібло. Йдеться тільки про вироби серійного випуску. У 2003 році Банк Мексики приступив до карбування біметалевих монет номіналом 100 песо. Необхідно відзначити, що останнім часом в країні набрала оборот тенденція округлювати вартість товарів і послуг до 50 сентаво. Тим не менш і донині в Мексиці в обігу беруть участь монети дрібного номіналу, які можна отримати у вигляді здачі, здійснюючи недорогі покупки. Дякую всім за увагу. Ви слухали проєкт «Монетизація», в якому ми говорили про історію мексиканського песо.
0: Гроші мають свою історію, і вона захоплює. Ми відкриваємо секрети валют країн світу. Історія, форма, номінал. Від старовинних монет до сучасних засобів розрахунку. Проєкт «Монетизація» – про гроші, що формують світ.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На календарі субота, 9 травня. Сьогодні в студії з вами Марина Калачова та Аліна Олійник. Вітаємо вас на хвилі радіо «Місто над Бугом» і бажаємо гарного та продуктивного дня. А далі поговоримо про новинки технологій та дізнаємось, що ж вістюють зірки на день сьогоднішній. Залишайтеся з нами та не забувайте писати на студійний вайбер 067 01 01 800.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як ви прокидаєтеся зранку, друзі? Чи вам просто піднятися з ліжка, чи ви відставляєте будильник ще і ще на 5 хвилин? А зараз поговоримо про лайфхаки. Що ж робити для того, аби пробудження було легшим та простішим? Якщо будильник уже дзвонить, а організм уперто просить ще 5 хвилин, фахівці кажуть, є кілька простих способів, які допомагають прокинутися значно легше.
3: Найперше – не хапатися одразу за телефон. Експерти радять дати мозку кілька хвилин на природне пробудження, а замість стрічки новин відкрити штори або увімкнути світло.
2: Саме світло допомагає організму зупинити вироблення мелатоніну і швидше перейти у стан бадьорості. Особливо корисне ранкове сонячне світло.
3: І ще один простий лайфхак. Одразу після пробудження випити склянку води. Після сну організм трохи зневоднений, і вода допомагає швидше активізувати обмін речовин.
2: Фахівці також радять зробити легку зарядку або хоча б кілька рухів. Потягнутися, пройтися кімнатою чи виконати коротку розминку. Це покращує кровообіг і допомагає мозку швидше увімкнутися.
3: А от постійно переставляти будильник ще на 10 хвилин – не найкраща ідея. Через це організм починає новий цикл сну і прокидатися стає іще важче.
2: І головне – стабільний режим. Якщо лягати і прокидатися приблизно в один і той самий час, організм поступово звикає і ранкові підйоми стають значно легшими.
3: Тож іноді для бадьорого ранку достатньо не магічної кави, а кількох правильних звичок.
2: Ось така історія, друзі, тому прокидайтеся легко, а ми продовжуємо рухатися з вами далі.

0: Ніч, небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо про штучний інтелект нового покоління. Який він? Розумний, але недосконалий. Шиагенти більше не просто розумні чат-боти. Вони можуть самостійно писати листи, редагувати файли, бронювати подорожі та навіть вести переговори. Але разом із цією свободою приходить і нове правило цифрової епохи. Їм краще не довіряти фінанси.
3: Так звані шиагенти вже здатні працювати з поштою, документами, календарями та онлайн-сервісами, збирати інформацію з інтернету, створювати звіти та навіть самостійно ініціювати комунікацію між людьми. Фактично, вони стають цифровими асистентами нового покоління, майже як співробітники, яким можна делегувати частину роботи. Втім, разом із цим зростає і ризик, адже ці системи не завжди діють передбачувано.
2: Багато експертів вважають, що такі системи можуть суттєво змінити ринок праці, особливо в офісній сфері. Деякі компанії вже переглядають структуру команд та очікують, що частину завдань виконуватимуть алгоритми.
3: Однак інша частина фахівців наголошує, що технологія ще далека від ідеалу. Шиагенти можуть помилятися, вигадувати інформацію чи некоректно виконувати завдання. І якщо помилка трапляється, вона може мати реальні наслідки від неправильних змін у документах до небажаних повідомлень чи дій у цифрових сервісах.
2: Попри ризики, технологія активно розвивається. Багато компаній працюють над тим, щоб зробити шиагентів контрольованішими та безпечнішими. Головний принцип, який зараз обговорюється, це людський нагляд. Ідея полягає в тому, що ШІ може виконувати чернетки завдань, але фінальне рішення завжди має залишатися за людиною, особливо коли мова йде про комунікацію чи важливі операції.
3: Шиагенти вже використовуються як інструменти для автоматизації частини повсякденних і професійних задач. Вони можуть виступати як цифрові помічники, які беруть на себе рутину від аналізу даних до підготовки матеріалів. Проте, попри разючі можливості, ці системи потребують контролю. Їхня ефективність напряму залежить від того, наскільки відповідально людина їх використовує.
2: Шиагенти дуже швидко розвиваються у технологічному напрямку. Вони обіцяють новий рівень автоматизації, коли цифрові системи можуть виконувати складні завдання майже як люди. Але разом із тим приходить і нова реальність, адже ці інструменти не можна сприймати як повністю автономні та безпомилкові. Вони залишаються сильними, але недосконалими помічниками, які потребують нагляду та перевірки.
3: Особисто я вже не один раз ловила ШІ на тому, що він допускає помилки, тому не дуже то йому й довіряю, чого і вам раджу, друзі. Завжди довіряйте собі і перевіряйте інформацію, якщо ви звертаєтесь до ШІ. А ми продовжуємо рухатись далі. Залишайтеся з радіо «Місто над Бугом».

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: вогнем. Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Раніше кричали, ламали мене, не вірили, що я злечу. А я геть одна йшла, і все пекло, всі думали, що я втечу. Вони помилялися, падала і підіймалася, я ще жива. Всі думали, що загублюся та роблюся справжні дива.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, давайте дізнаємося, що ж говорять зірки про день сьогоднішній. Гороскоп на 9 травня. Субота. День гармонії, емоційної рівноваги та продуктивної енергії, що ідеально підходить для домашніх справ, відпочинку, зустрічей із близькими та творчого планування. Особливу увагу варто приділити своїй інтуїції, вона підкаже правильні рішення в складних питаннях.
3: Отже, овени, дійте серцем, але не втрачайте реальності. Емоції та натхнення принесуть несподівані, але приємні рішення, особливо в особистому житті.
2: Тельці – день гармонії та домашнього затишку. Чудовий час для зустрічей із близькими та отримання впевненості у своїх талантах.
3: Близнюки – стережіться надмірної довірливості. Не беріть на себе більше, ніж можете зробити, та уникайте поспішних обіцянок.
2: Раки – очікується легкий день у колі близьких. Не перенапружуйтеся, краще приділіть час відновленню сил.
3: Леви, ваша харизма допоможе вирішити будь-які суперечки. На вас чекає творча енергія та, ймовірно, приємний сюрприз або цікава пропозиція.
2: Діви, день вимагатиме гнучкості, вдалий час для обдумування нових проєктів, особливо пов'язаних із творчістю.
3: Терези, відкривається новий емоційний етап, найкращий час для щирих розмов і прощення старих образ.
2: Скорпіони, щоб уникнути рутини, влаштуйте собі свято або сімейну вечерю. Зосередьтеся на внутрішньому балансі.
3: Стрільці, вас охопить вдячність за все, що маєте. Відкритий шлях до любові, не бійтеся нових почуттів та спілкування.
2: Козероги, ваша інтуїція сьогодні дуже сильна. Ідеальний час для здійснення давньої мрії. Не повторюйте помилок минулого.
3: Водолії. День принесе активність і натхнення, але вимагатиме обережності в поводженні з фінансами.
2: І риби. Вдалий день для покупок та приємних новин, які піднімуть настрій та додадуть сил.
3: Ось такі поради від зірок на день сьогоднішній, друзі. А чи дослухатися до них чи ні, це ж справа особисто кожного. А ми тим часом продовжуємо рухатися далі.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, а зараз нагадую, що у студії цього ранку були Аліна Олійник та Марина Калачова. І вже традиційно бажаємо вам гарної, спокійної та безхмарної суботи. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Палинська вітає на випуску «Про таке». У Вінниці сталася пожежа у пральні, яка знаходиться на вулиці Левка Луб'яненка. Медика з Вінниччини Олега Гарковського нагородили медаллю за врятоване життя. У Вінниці триває всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці сталася пожежа у пральні, яка знаходиться на вулиці Левка Луб'яненка. За попередніми даними, через перенавантаження електромережі загорілися речі у барабані сушильної машини. Вогонь швидко вдалося приборкати, запобігши його поширенню на більшу площу будівлі, повідомляють в ДСНС. Обійшлося без постраждалих. Медика з Вінниччини Олега Раковського нагородили медаллю за врятоване життя. Нагороду капітану медичної служби вручив президент України. Для військового медика це вже третя державна відзнака за останній рік. Раніше він отримав медаль за військову службу Україні та орден Данила Галицького. Олег Раковський родом з Калинівки, нині служить у складі 23-ї окремої механізованої бригади. Щодня надає невідкладну допомогу пораненим військовим після евакуації з передової. Саме тут бійцям стабілізують стан, відновлюють їхні життєві показники, готують до подальшого транспортування до медичних закладів. У Вінниці триває всеукраїнський турнір з художньої гімнастики. До нашого міста приїхали понад 450 спортсменок з різних куточків країни. Свою грацію та майстерність у різних вікових категоріях від 3 до 16 років, зокрема за програмою майстрів спорту, вони демонструють у спорткомплексі «Нокаут». Вхід для глядачів вільний. Офіс туризму Вінниці запрошує на екскурсію «Прогулянка з ароматом часу». Це маршрут для тих, хто хоче відчути справжній настрій Вінниці, зазирнути у затишні дворики, дізнатися таємниці знайомих фасадів та цікаві факти з історії міста. Екскурсія відбудеться 15 травня о 16 годині. Реєстрація для охочих на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Соціальна реклама.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава.

0: Фізконтроль. Проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Вітання всім автолюбителям. Це проєкт «Круїз-контроль». І сьогодні поговоримо, як підвищити ефективність дизеля. Сучасний дизельний двигун від самого початку розроблений як ефективний і витривалий агрегат. Він здатний розвивати високий крутний момент, стабільно працювати під навантаженням і економно витрачати пальне. Але в реальних умовах експлуатації цей потенціал далеко не завжди реалізується повністю. Часто водій навіть не помічає, як поступово втрачається ефективність, а витрата пального зростає без очевидних причин. Щоб дизель дійсно працював на максимумі, важливо розуміти одну річ. Його ефективність формується не лише конструкцією двигуна, а й умовами, в яких він працює щодня. І ключову роль тут відіграють три фактори – моторна олива, якість пального та стан паливної системи. Почнемо з оливи. Вона виконує не лише захисну функцію, а й безпосередньо впливає на те, скільки енергії двигун витрачає. Якщо олива не відповідає вимогам або вже втратила свої властивості, частина потужності просто йде на подолання зайвого опору. Щоб краще це зрозуміти, можна уявити простий приклад. Візьмемо два відра. Одне з водою, інше з медом. І спробуємо перемішувати їх ложкою. У випадку з водою рух буде легким і швидким, а рука майже не відчує навантаження. Але якщо перемішувати мед, опір значно більший, рухи стають важчими і рука втомлюється швидше. Причина проста. Рідина створює різний рівень супротиву. У двигуні відбувається схожий процес. Коли олива занадто густа або втратила свої характеристики, вона створює додатковий опір руху деталей. У результаті двигун втрачає частину енергії не на рух автомобіля, а на подолання цього опору. Саме тому сучасні дизельні двигуни потребують олив на основі синтетичної технології з правильно підібраною в'язкістю. Вони дозволяють зменшити внутрішні втрати, забезпечити легкий холодний запуск і підтримувати стабільну роботу двигуна в різних режимах. Але навіть правильно підібрана олива не здатна повністю розкрити потенціал двигуна, якщо є інші фактори, які обмежують його ефективність. Сучасне дизельне пальне значно відрізняється від того, що використовувалося раніше. Через екологічні вимоги в ньому знижено вміст сірки, а разом із цим зменшились і змащувальні властивості. У результаті паливна система отримує менше природного захисту. До цього додаються інші проблеми, які часто зустрічаються в реальній експлуатації. Наявність води та домішок, нестабільне цетанове число, утворення відкладень у форсунках. Усе це впливає на процес згоряння і поступово знижує ефективність двигуна. Чому ж страждає паливна система? До прикладу, система Common Rail працює під дуже високим тиском і потребує максимальної точності. Форсунка повинна створювати правильний факел розпилення, і будь-які відкладення змінюють цей процес. Навіть невеликі забруднення призводять до неправильного розпилення пального, втрати потужності, збільшення витрати, нерівномірної роботи двигуна. Це не різка поломка, а поступовий процес, який з'їдає ефективність. Саме тому важливо не лише усувати наслідки, а й впливати на причину. Як же ж повернути дизелю максимальну ефективність? Один із найпростіших і водночас ефективних способів впливу на роботу двигуна – це використання комплексних паливних присадок. Вона працює безпосередньо в системі і дозволяє одночасно вирішувати кілька завдань. В першу чергу відбувається очищення системи. Вона поступово видаляє нагар і відкладення з форсунок, що дозволяє відновити правильне розпилення пального. Це безпосередньо впливає на процес згоряння і повертає двигуну стабільність. Другий важливий ефект пов'язаний із самим пальним. Присадка підвищує цетанове число, що покращує займання суміші. Двигун починає працювати м'якше, зменшується шум і полегшується запуск у холодну пору року. Не менш важливою є і функція захисту. Через низький вміст сірки сучасне дизельне пальне не забезпечує достатнього змащення. Присадка компенсує це і створює додатковий захисний ефект для паливного насоса та форсунок. Окремо варто відзначити антикорозійні властивості. Вони дозволяють захистити систему від впливу вологи та агресивних компонентів пального. Дякую за увагу. Ви слухали проєкт «Круїз-контроль». Будьте обережні на дорогах і нехай вам щастить. На все добре.

твого регіону. Будь завжди в курсі подій. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: та над Богом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
1: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю на випуску про таке. Сьогодні в Україні відзначають День Європи. На Вінниччині провели навчання з цивільного захисту. Військовослужбовця Павла Палешка Сточинської громади нагороджено орденом «За мужність». А зараз про це та інше докладніше. Сьогодні в Україні відзначають День Європи, День єдності та культурної різноманітності. Саме за європейські цінності сьогодні борються українці, захищаючи країну та всю Європу від російських окупантів, написав у Фейсбук голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. День Європи для України має особливий зміст, адже українці відстоюють не лише свою землю та державу, а право жити у суспільстві, де поважають людину, цінують свободу та гідність. Про це зазначається у дописі на Фейсбук сторінці міського голови Сергія Моргунова. Очільник громади подякував всім європейським містам, які спочатку війни допомагають Україні та Вінниці, за кожен генератор, автобус, автомобіль, медичне обладнання та іншу допомогу, за організацію відпочинку для дітей полеглих захисників. Військовослужбовця Павла Палешка Сучинської громади нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. Солдат Павло Палешко служив у складі 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» на посаді водія. Загинув у серпні минулого року від поранень, отриманих на Донеччині. Державну нагороду передали Вікторії, дружині полеглого військовослужбовця. На Вінниччині провели навчання з цивільного захисту. У Гайсині працівники обласного центру контролю і профілактики хвороб відпрацювали практичні навички дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації. Окрему увагу приділили перевірці системи оповіщення і злагодженості роботи всіх учасників навчань для того, аби виявити можливі слабкі місця і вдосконалити порядок дій у випадку реальної небезпеки, зазначив директор обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. На Вінниччині затримали браконьєра. Під час операції «Нерест» поліцейські виявили мешканця Гайсинської громади, який незаконно ловив рибу сітками на річці Південний Буг. У чоловіка вилучили близько 80 кілограмів риби і заборонені знаряддя лову. Збитки, завдані екосистемі, становлять понад 200 тисяч гривень. За фактом порушення правил рибальства відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 3 років. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як з'явилися ваші улюблені страви. Проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». Ваш провідник у світі гастрономії.
1: Вітання всім, це проєкт «Смачна історія». І сьогодні поговоримо про традиційну страву центральноєвропейської кухні, яка найбільше асоціюється з Угорщиною – паприкаш. Назва страви походить від слова «паприка» – головної спеції угорської кухні, яка визначає характерний колір, аромат і смак страви. Паприкаш вважається частиною народної домашньої кухні, хоча з часом він став популярним і в ресторанах традиційної європейської гастрономії. Поява паприкашу тісно пов'язана з розвитком кулінарних традицій Угорщини та впливом сільського способу життя. У минулому це була проста селянська страва, створена з доступних продуктів. Угорська кухня історично формувалася під впливом різних народів і культур, зокрема османських та австро-угорських кулінарних традицій, що відобразилося у використанні спецій, м'яса та молочних продуктів. Основою паприкашу є м'ясо, найчастіше курятина, хоча існують варіації з телятиною або іншими видами м'яса. М'ясо спочатку обсмажують, а потім тушкують у соусі з паприки, цибулі та сметани. Саме сметана є важливою частиною страви. Вона робить соус ніжнішим, густішим і надає йому характерної кремової текстури. Поєднання солодкої паприки та молочного компонента створює баланс смаку, який дуже цінується в угорській гастрономії. Паприка як спеція має особливе значення для кухні регіону. Вона з'явилася в Європі після відкриття Нового світу, коли перець чілі почали завозити до Європи разом з іншими екзотичними продуктами. На території Угорщини паприка швидко стала популярною, адже місцеві кулінари навчилися сушити та подрібнювати перець у порошок, створюючи м'якіші та ароматніші варіанти спецій. Саме угорська паприка відрізняється від гостріших варіантів, оскільки має солодкуватий насичений аромат без надмірної пекучості. У приготуванні паприкашу важливу роль відіграє технологія повільного тушкування. Спочатку цибулю обсмажують до золотистого кольору, потім додають паприку. І це важливий кулінарний момент. Паприку не можна перегрівати, інакше вона стане гіркою, тому її швидко змішують із бульйоном або водою. Після цього додають м'ясо та залишають страву тушкуватися на повільному вогні. Така техніка дозволяє м'ясу стати дуже м'яким, а соусу – насиченим і ароматним. Традиційно паприкаш подають з гарніром. Найчастіше це галушки або інші борошняні вироби, які добре вбирають соус. Угорська кухня загалом любить подібні поєднання – густі м'ясні соуси та прості вуглеводні гарніри. Це було практичним рішенням для сільського населення, адже така їжа швидко насичувала і давала енергію для фізичної роботи. Існують різні регіональні версії паприкашу. У деяких сім'ях додають більше цибулі або чеснику, в інших використовують більше сметани для ніжнішої текстури. Іноді паприкаш готують майже як суп, додаючи більше бульйону, тоді як ресторанні версії роблять більш густими і насиченими. Однак головним правилом залишається використання якісної паприки, адже саме вона формує характер страви. Паприкаш став популярним не лише в Угорщині, але й у сусідніх країнах Центральної Європи, зокрема на територіях колишньої Австро-Угорської імперії. Страва поширилася разом із міграцією населення та розвитком міської культури. У 20 столітті паприкаш почали подавати в ресторанах як класичну домашню страву. У сучасній гастрономії паприкаш іноді адаптують до нових трендів. Наприклад, використовують менш жирні молочні продукти або замінюють сметану йогуртом. Проте традиційний варіант залишається найпопулярнішим, адже він найкраще передає характер угорської кухні. Простота інгредієнтів, насичений смак і повільне тушкування. Це була вся інформація на сьогодні. Ви слухали проєкт «Смачна історія» та говорили про страву угорської кухні паприкаш. Дякую за увагу, смачного і на все добре.

0: не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
1: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші слухачі. В етері передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми розпочинаємо наш етер.
3: Голубенко з треком про почуття, які неможливо вимкнути. Український виконавець Голубенко повертається з новим треком, який має назву «Твої слова».
2: Пісня про те, коли хтось так глибоко входить у твоє життя, що вже не зрозуміло, де ти, а де вона. Її голос в твоїй голові, її голос в голові зранку, її слова всередині, і ти навіть не пам'ятаєш, коли це все почалося.
3: Холодні дотики, які чомусь гріють, близькість, в якій є щось невисловлене. Чи вона взагалі відчуває те саме, чи тільки здається? Але навіть ця невизначеність нікуди не виганяє. Навпаки, затримує ще більше.
2: Це про те, як хтось стає чимось постійним в тобі. Не гучно, не різко. Просто в якийсь момент розумієш, що вона вже давно там. І це вже не змінити.
3: А відео до цієї пісні зняте одним кадром. Ніби затримує час. Захід сонця диктував свої правила. Лише дві спроби, щоб встигнути прожити цю історію в кадрі. Саме тому кліп є таким особливим та справжнім. Слухаємо, Голубенко, твої слова.

0: Співачка Домій презентувала нову роботу «Дорогами» про щастя, яке починається з батьківської хати. Про щастя, якого сьогодні так мало.
1: Ця пісня про тугу за домом, коріння та пошук шляху назад до рідних людей, коли життя розкидало по різних куточках світу. Вона довго лежала в шухляді, але тепер її час настав, коментує авторка.
0: Рядок тексту «Тонемо в руках чужих міст» передає почуття розгубленості та самотності в іноземному середовищі, де все не таке, як вдома.
1: Слова про позрівані квіти та тих, кого лишили совіти, натякають на болючі обставини – війну в Україні, через які люди змушені були поїхати, залишивши батьків старіти на самоті.
0: Попри всі висоти та подорожі світом, серце може відчути гармонію лише там, де мама і тато.
1: Словом, це пісня про те, що справжній дім – це не просто точка на карті, а місце сили, де тебе завжди чекають. Слухаємо «Домій» дорогами.

0: Островський та гурт «Молоді» презентують емоційний спільний сингл «Маяк», що став справжнім гімном для тих, хто попри відстань і туман у стосунках продовжує шукати шлях до близької людини.
1: Це пісня-крик про внутрішню порожнечу, де головним орієнтиром залишається лише один – знайомий тон у телефоні.
0: Трек занурює в стан нічного міста, яке заснуло без нас двох, залишаючи героя наодинці зі спогадами про лінії на руках та перші закохані погляди.
1: Артисти майстерно передають той болісний момент, коли мовчання стає нестерпним, а єдине бажання – отримати просте повідомлення. Як ти?
0: «Маяк» – це історія про те, як одна людина може стати єдиним джерелом світла та кисню, без якого все навколо втрачає сенс. Слухаємо. Островський та «Молоді». «Маяк».

0: Свіженьке селфі українського виконавця Бойки «Люди чудні».
1: Всі пісні розповідаються про пошук своїх людей. Тих, хто розділяє з тобою і радісні, і сумні моменти, попри те, що оточуючі можуть вважати вас дивними. Слухаємо «Бойки. Люди чудні».

0: Романтична історія кохання, ніжності та весняної магії.
1: Пісня «Ворожила чаклувала» – це історія про ті моменти, які хочеться проживати знову і знову.
0: Пелюстки, дощ, теплий вечір і двоє, які знайшли одне одного. Це більше, ніж просто пісня. Це настрій, спогад і почуття. Слухаємо Тетяна Гай «Ворожила чаклувала».

0: Яланська презентує новий сингл «Грайся зі мною». Трек про розставання у сучасному світі, де почуття закінчуються, але залишаються в сторіс і спогадах.
1: Це історія про моменти, коли ти вже обираєш себе, говорить співачка. Слухаємо. Яланська, «Грайся зі мною».

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі» на Єрусалимці. За мікрофоном працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: До нових зустрічей в радіо Атарі.
2: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Реклама.
3: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! З вами Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс», де ви дізнаєтесь особливості гігієни в інтернеті. Сьогодні говоритимемо про речі, які щодня захищають наші пошти, соцмережі, банківські застосунки, але яким ми часто приділяємо замало уваги – паролі. Здається, про слабкі паролі вже сказано все. Але попри всі попередження, прості комбінації на кшталт 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWERTY чи Password роками залишаються серед найпоширеніших у світі. І проблема тут не тільки в тому, що такі паролі легко вгадати. Небезпека ще й у тому, що багато людей використовують один і той самий пароль одразу для кількох сервісів. Наприклад, для пошти, соцмереж і банкінгу. А тепер уявіть. Один сайт зазнав витоку даних, пароль потрапив до рук шахраїв, і вони просто пробують ті самі логін і пароль на інших платформах. Часто цього достатньо, щоб отримати доступ одразу до кількох акаунтів. Саме тому фахівці з кібербезпеки давно повторюють просте правило – для кожного сервісу має бути окремий пароль. І тут виникає логічне запитання – а як ці всі паролі запам'ятати? Почнімо з того, яким узагалі має бути сильний пароль. Колись вважалося, що достатньо додати великі літери, цифри і символи, і вже безпечно. Але сучасний підхід трохи інший. Експерти кажуть, важливіша не хитрість, а довжина. Тобто краще довгий пароль або парольна фраза, ніж коротка складна комбінація. Простіше кажучи, довгий і унікальний пароль часто безпечніший, ніж набір символів, який складно запам'ятати, але легко передбачити за популярними шаблонами. Головне – не використовувати очевидні слова, імена, дати народження чи типові комбінації, які шахраї перевіряють насамперед. До речі, ще один популярний міф, що паролі потрібно змінювати кожні кілька місяців. Сьогодні рекомендації інші. Якщо пароль надійний і не має ознак витоку, постійно його змінювати не обов'язково. Бо часто це закінчується лише тим, що людина робить пароль 1, потім пароль 2, і безпеки від цього не більшає. А тепер про інструмент, який багатьом досі здається сумнівним – парольні менеджери. Дехто думає, небезпечно зберігати всі паролі в одному місці. Але на практиці для більшості людей це значно безпечніше, ніж записувати паролі в нотатках, тримати їх у браузері без захисту чи, що ще гірше, використовувати один пароль всюди. Парольний менеджер може сам створювати складні унікальні паролі, зберігати їх у зашифрованому вигляді та підставляти лише на справжніх сайтах. До речі, це іноді навіть допомагає вберегтися від фішингу. Якщо сайт підроблений, менеджер може просто не розпізнати його як справжній. І тут головне питання – чи можна цьому довіряти? Так, якщо користуватися правильно. Насамперед, сам менеджер має бути захищений сильним головним паролем. Це той пароль, який ви справді маєте запам'ятати. Далі бажано увімкнути двофакторну автентифікацію. І це, до речі, взагалі одна з найкращих звичок цифрової гігієни. Бо навіть якщо хтось дізнається ваш

0: Можливо, з часом ми взагалі забудемо про паролі типу 1, 2, 3, 4, 5, 6. Але поки живемо у світі паролів, правила цифрової безпеки залишаються простими. Не покладайтесь на легкі комбінації, не використовуйте один пароль усюди, обирайте довгі й унікальні паролі. Користуйтесь парольними менеджерами і не ігноруйте двофакторний захист, особливо для пошти і банківських сервісів. Бо дуже часто великий злам починається з маленької необережності. І хороший пароль – це не той, який легко запам'ятати, а той, який важко зламати. А на сьогодні це все. З вами був Іван Грищенко та проєкт «Цифровий детокс». Дбайте про свою цифрову гігієну, бережіть свої дані і до наступного випуску.
1: Швидкий інтернет спрощує життя, але водночас відкриває нові загрози. Як безпечно користуватися онлайн-сервісами, не розголошувати зайвого та впевнено почуватися в цифровому просторі? Про це і не тільки у програмі «Цифровий детокс» на радіо «Місто над Бугом».

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Колектив Вінницького ліцею номер 11 придбав позашляховик для захисників на Донеччині. 450 вінничан вже пройшли скринінг здоров'я 40+. Десятикласник з Вінниці став переможцем Всеукраїнської олімпіади з правознавства. А зараз про це та інше докладніше. Колектив Вінницького ліцею номер 11 придбав позашляховик для захисників на Донеччині. З проханням допомогти зібрати кошти на авто звернулася випускниця навчального закладу, дружина військовослужбовця. Діти, батьки, освітяни провели благодійний ярмарок, донатили, готували смаколики. Для 11-го ліцею це перший придбаний автомобіль для фронту. Раніше заклад допомагав воїнам іншим необхідним обладнанням, зокрема ребами. Ще 20 звернень опрацювала Вінницька комісія з питань надання ваучерів на житло від держави. Заявку на отримання допомоги у застосунку «Дія» можуть подати внутрішньо переміщені особи, учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, які не мають власного житла на території підконтрольній Україні. Розмір ваучера – 2 мільйони гривень. 450 вінничан пройшли скринінг здоров'я 40+. Послуга доступна у 6 комунальних закладах охорони здоров'я Вінницької громади, центрах первинної медико-санітарної допомоги, центрі матері та дитини, а також у лікувально-діагностичному центрі на вулиці Київській, 68. Інструкцію, як скористатись державною програмою, розміщено на сайті Міністерства охорони здоров'я України. Десятикласник з Вінниці став переможцем Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, яка проходила у Луцьку. Учень 35-го ліцею Олександр Дем'янчук привіз додому диплом 3-го ступеня. Окрему подяку у департаменті освіти висловили педагогам, які підготували учня до Всеукраїнської олімпіади. За уважність, фаховість, мій працю. У мене ж все. Почуємось.
1: Разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: школи вінничан.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім, Екорадіо в ефірі, і сьогодні поговоримо про воду. Це ж не просто рідина, яку ми п'ємо щодня. Це основа нашого життя, енергії та здоров'я. Близько 70% нашого тіла складається з води, і вона бере участь у кожному процесі – від травлення до підтримки температури тіла. Без води ми не проживемо більше кількох днів, а неякісна вода може тихо підривати наше здоров'я роками. Але що таке чиста вода? Коли ми говоримо «чиста вода», уявляємо прозору рідину без запаху і смаку. Але з наукової точки зору чиста вода – це набагато більше. Згідно зі стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я та українськими нормами, чиста питна вода відповідає таким критеріям. У ній немає бактерій, вірусів чи паразитів, які можуть викликати інфекції. Вона не містить токсичних домішок, таких як нітрати, важкі метали, пестициди чи хлорорганічні сполуки. Чиста вода прозора, без стороннього запаху чи присмаку. Її мінералізація від 200 до 500 мг на літр і pH від 6,5 до 8,5 відповідають потребам організму, а жорсткість не викликає проблем із технікою чи здоров'ям. А ось неякісна вода може завдавати шкоди як одразу, так і з часом. Ось основні ризики. Бактерії чи паразити у воді можуть викликати кишкові інфекції, гепатит А, дизентерію чи навіть холеру. Діти, літні люди та люди з ослабленим імунітетом особливо вразливі. Довготривалий вплив нітратів, важких металів чи пестицидів підвищує ризик онкології, ураження нирок, печінки, серця чи нервової системи. Надлишок хлору викликає сухість шкіри, подразнення очей, загострення астми чи алергії. Занадто жорстка вода може впливати на нирки та кістки, а надто м'яка не забезпечує організм потрібними матеріалами. Навіть якщо ви не відчуваєте проблем одразу, неякісна вода може тихо підривати ваше здоров'я. Наприклад, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, тривале вживання води з нітратами може призводити до метгемоглобінемії у немовлят – стану, який порушує транспортування кисню в крові. У сучасному світі, де екологія залишає бажати кращого, а водопровідні мережі часто зношені, чиста вода – це не розкіш, а базова потреба. Вона особливо важлива для сімей із дітьми, людей із чутливим здоров'ям і тих, хто піклується про довголіття. Є кілька способів забезпечити себе якісною водою. Перше – це фільтри для води. Системи зворотного осмосу, вугільні чи іонообмінні фільтри видаляють до 99% домішок. Головне – обирати сертифіковані моделі та вчасно міняти картриджі. Бутильована вода. Обирайте воду від перевірених виробників із сертифікатами якості. Якщо ж ви використовуєте криничну чи джерельну воду, перевірте її в лабораторії, щоб переконатися у безпеці. І наостанок поради для щоденного вживання чистої води. Носіть із собою пляшку або поставте кулер в офісі. Не чекайте спраги, робіть кілька ковтків щогодини. Лимон, м'ята чи ягоди зроблять воду смачнішою без шкоди для здоров'я. Перевіряйте якість, читайте етикетки, вимагайте сертифікати, уникайте сумнівних джерел. І якщо вода викликає у вас дискомфорт, наприклад, зміну смаку їжі чи проблеми зі шлунком, перевірте її якість. Дякую всім за увагу. Ви слухали проєкт «Екорадіо». Говорили ми про воду. Будьте здорові і залишайтеся з радіо «Місто над Бугом».
0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: впевнено крокуємо до перемоги.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому. Без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
1: Соціальна реклама.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці затримали нетверезого жартівника, який погрожував підірвати банківську установу. У музеї Вінниці показали раритетну друкарську машинку. Офіс туризму Вінниці запрошує у тур вихідного дня. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці затримали нетверезого жартівника, який погрожував підірвати банківську установу. Напередодні 25-річний мешканець обласного центру зателефонував до поліції на номер 102 і повідомив, що перебуває на вулиці Замостянській поблизу будівлі банку. Прибувши на місце події, правоохоронці не знайшли у нього зброї чи вибухівки. Свої дії затриманий пояснив тим, що хотів, аби працівники поліції завезли його додому. За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, вінничанину загрожує від 2 до 6 років ув'язнення. У Вінниці з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні презентували артефакт, який нещодавно поповнив музейні фонди. Це друкарська машинка зразка 1940 року, якою користувалась радянська військова комендатура Вінниці після вигнання нацистів з міста, повідомив музей Вінниці. Сімейну реліквію музейникам передала онука вінницького коменданта Федора Бруя. Київський військовий округ призначив Федора Бруя комендантом міста у жовтні 1944 року. Нині в обласному центрі проживає онука Федора Пилиповича – Ольга Рябошапка. Саме вона подарувала музею Вінниці артефакт з родинної колекції. У музеї розповіли, що друкарську машинку виготовили в німецькому місті Дрезден. Такі машинки свого часу цінували за надійність. Офіс туризму Вінниці анонсував на 17 травня новинку «Тур вихідного дня. Щедра Ямпільщина». Це колоритна мандрівка селами Климбівка і Велика Кісниця, яка поєднує автентичну культуру, мальовничі краєвиди і щедрі смаки Поділля. У Климбівці учасники туру дізнаються про унікальну климбівську вишивку. Біля села Поруги побачать сарматський курган. У Великій Кісниці відкриють для себе унікальний колорит села, символом якого є томат. Оскільки цей овоч вирощують чи не в кожному господарстві, в селі навіть встановили йому пам'ятник. Охочі зможуть придбати саджанці томатів чи перцю. Окрім цього, на вінничан чекають красиві краєвиди Дністра та Молдови. Реєстрація охочих відвідати цей тур на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Крок у рок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі. В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених рок-гуртів та виконавців. Отже, саме час розпочинати етер.
1: Гурт «Відповідь тобі» представляє нову роботу, щиру та глибоку емоційну баладу «Не відпускай».
2: Це пісня про почуття, що прориваються крізь тишу і самої глибини душі.
1: Це історія про щось настільки рідне і важливе, без чого світ втрачає сенс.
2: Пісня «Не відпускай» – це крик, прохання і водночас обіцянка, сказана так, ніби востаннє.
1: В основі пісні особистий досвід фронтмена, що розкриває напружену емоційну межу близьких стосунків, де кожне слово може стати вирішальним, а кожне мовчання – останнім.
2: Над створенням треку працювали потужний творчий тандем – фронтмен гурту Віталій Голуб у співпраці із саунд-продюсером Юрієм Шаповаловим та одним із провідних саунд-продюсерів України – Вадимом Лисицею.
1: Саме ця колаборація дозволила перетворити глибоку особисту історію артиста на масштабне, емоційно насичене звучання.
2: Візуальна концепція релізу натхненна естетикою класичного вінілу, що підкреслює позачасовість і справжність емоцій, закладених у пісню. Слухаємо «Відповідь тобі, не відпускай».

0: межах проєкту «Збиті рими» відбулась фінальна прем'єра альбому «Пісня від гурту Mad Heads про любов», стримана за звучанням, але дуже точна за інтонацією роботи. Автор слів – Петро Мага, український актор, поет-пісняр, телеведучий та сценарист. Від початку повномасштабного вторгнення автор вірша добровольно доєднався до лав тероборони Збройних сил України і є чинним бійцем ДФТГ Феодосівської громади.
1: Текст Петра Маги побудований на простих, майже побутових бажаннях, які в умовах війни набувають зовсім іншої ваги. Йдеться не про абстрактні речі, а про конкретні стани і досвіди. Бачити зорепад замість вибухів, чути сміх замість плачу, тримати у руках не втрату, а життя.
0: Повторюваний рядок «Я хочу про любов» звучить як наскрізна лінія всього тексту. Він не прикрашає і не пом'якшує сказане. Навпаки, фіксує внутрішню напругу між тим, що є, і тим, що мало би бути нормою.
1: У тексті немає дистанції між автором і сказаним. Це пряма мова, у якій особисте переживання не відділяється від загального досвіду війни. Саме тому окремі образи – сцена, світанок, сміх – сприймаються не як мрії, а як втрачена або відкладена реальність.
0: Mad Heads працюють із цим матеріалом уважно і точно. Музика не драматизує і не підсилює емоцію штучно. Вона тримає ритм і дає тексту можливість звучати без перевантаження.
1: У результаті пісня зберігає баланс між внутрішньою напругою і стриманістю. Це робота, в якій головне не форма, а інтонація. І саме вона визначає її вплив. Слухаємо Mad Heads про любов.

0: Пісня для тебе – це атмосферна композиція українського постпанк-проєкту «Транспортна» за участі вокалістки Кіра.
1: Трек поєднує меланхолійне звучання із глибоким емоційним текстом, характерним для творчості гурту. Слухаємо «Транспортна» і «Кіра» для тебе.

0: «Two Streets» випустили емоційний альт-рок сингл «Тобі все одно», присвячений темі байдужості та віддалення у стосунках.
1: Пісня описує розпад почуттів і складність прийняття кінця любові, поєднуючи фірмовий стиль гурту із відвертою лірикою. Слухаймо «Two Streets», «Тобі все одно».

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: 9 травня актори Вінницького театру «Ляльок» презентують вам інтерактивну казку-гру з вивченням англійської мови «Мишка та рожева стрічка». А вже 10 травня вашій увазі захоплююча вистава «Півтори жмені» про маленьке ягнятко з карпатських полонин, яке рятувало свою маму. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Крок у рок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: Ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилях радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми презентуємо свіженькі українські рок-треки від наших улюблених музикантів та гуртів. Слухаємо.
3: Пісня «Школа» – це саундтрек шкільного життя. Це легка, світла, безтурботна, драйвова пісня про школу, про ті емоції, які вирували у нас всіх, коли ми вчилися в школі.
2: У кожного школа була своя, але є одна риса, яка об'єднує всіх нас. Ми усі колись були, є або будемо школярами. Спогади про школу все одно веселі, навіть якщо було важко.
3: Тому ця пісня – це нагадування про те, що треба цінувати цю безтурботність, коли ти вчишся в школі і насолоджуватися життям. Пісня «Школа» – це дует із талановитою юною співачкою Віталіною Цимбалюк та Олегом Свідчуком, вокалістом гурту «Скай».
2: Я давно планував створити пісню про школу, оскільки неодноразово був з дітьми на перших і останніх дзвониках. І, чесно кажучи, ті пісні, які я там чув, не дуже мені подобались. Я переслухав велику кількість пісень про школу і зрозумів, що майже всі є ностальгічно сумними. Я вирішив створити іншу пісню. Легку, безтурботну, ненав'язливу, не сумну, не ностальгічну, а пісню, під яку просто хочеться радіти життю. Посміхатись, танцювати, стрибати, бігати по колобанях і посміхатися. Щоб органічно передати емоцію, для дуету я обрав юну талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка чудово впоралась із завданням. Нехай ця пісня кліп зарядять вас світлом, радістю та приємними спогадами про рідну школу. Приємного перегляду усім, мовить Олег Собчук. Ну а ми слухаємо «Скай» та Віталіна Цимбалюк. «Школа».

0: 6 травня було випущено пісню, з якої починалася історія фолк-рок гурту «Граючи паузи».
1: Міжнародний день без дієт – найкращий для опису персонажа, який всім нам так відомий. Слухаємо «Граючі паузи. Людина на дивані».

0: мистецтво – це той момент, коли попри все хочеться радіти життю та йти до своїх мрій.
1: Це відчуття, що наближається час, коли нам знову буде не страшно дивитися в небо, а серця наповнить кохання.
0: Ми прагнемо підсвітити ці темні часи, бодай невеликим промінцем світла.
1: Живіть максимально, обирайте кохання та мистецтво. Слухаємо. Енджі Крейда. Мистецтво.

0: а на черзі свіженька пісня від гурту «Медовий полин» – «Оленко». Трек вирізняється фірмовим гумором гурту та енергійною подачею.
1: Під час підготовки релізу музиканти ділилися бекстейджем запису вокалу і беків у своїх соцмережах.
0: Нагадаємо, гурт із міста Борщів, що на Тернопільщині, працює в авторському жанрі народний панк, поєднуючи драйвові гітари із народними мотивами та акордеоном. Слухаємо «Медовий полин» – «Оленко».

0: Цю пісню Євген Турчинов починав створювати разом з другим харківським поетом і музикантом Дімою Погорєловим, а завершувати композицію йому довелось вже самому, після трагічної смерті Діми, якому цю пісню він і хотів би присвятити.
1: Дмитро Погорєлов – талановитий харківський поет і музикант, відомий своїми піснями для таких гуртів, як «Діти капітана Гранта», «Барабашоу», «Юла», «Тубус», «Тріо Пласкарт». Слухаємо. Турчинов, Ліна.

0: це був свіжий випуск передачі «Крок у рук». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: До нових не менш цікавих зустрічей в радіо Етері.
2: «Крок у рок» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: сили вінничан.
1: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
2: Проєкт «Дача Хаб» в ефірі для тих, хто любить працювати на своїй земельній ділянці. І сьогодні поговоримо про особливий період для садівників та городників – весну. Саме в цей час починають дбати про майбутній врожай. Потрібно потурбуватися не лише про насіння та розсаду, а й про землю. Важливо знати, чим у цей період підживити ґрунт, щоб забезпечити живленням рослину протягом всього періоду вегетації. Кожен сам вирішує, які добрива вносити в ґрунт навесні – органічні чи мінеральні. Однак найкращим варіантом вважають комбінацію обох видів. Адже якщо внести тільки органічні добрива, то рослини можуть страждати від нестачі фосфору, азоту та калію. Це значно зменшить майбутній врожай. Серед мінеральних добрив одні з найпопулярніших – калійні. Вони позитивно впливають на кореневу систему та підвищують стійкість рослин до посухи, хвороб та зимівлі. Необхідною складовою для росту рослин є калійна сіль. Калій забезпечує рослину необхідною енергією для подолання стресових ситуацій. Він також допомагає утримувати воду в клітинах рослин. Це робить їх менш чутливими до періодів засухи. Для підживлення кореневої системи, стимуляції цвітіння, формування плодів потрібно розчинити одну чайну ложку цього засобу на відро води і полити цим розчином ґрунт. Для будь-якого виду ґрунтів добре підходять азотні добрива. Вони сприяють зростанню зеленої маси. На кожний квадратний метр слід використовувати 300-350 грамів таких добрив. Фосфатні добрива активізують обмінні процеси та формування сильної кореневої системи. Однак не слід комбінувати фосфорне добриво із вапном та золою. Тоді воно просто втратить свою ефективність. На один квадратний метр використовують 250 грамів добрива. Комплексне добриво нітрофоска містить азот, фосфор і калій. Його можна використовувати двома способами – під корінь або як порошок на грядці. Із комплексного добрива готують розчин. Для цього потрібно розчинити 2 столові ложки нітрофоски у відрі води та поливати рослини. Це особливо важливо в періоди активного росту та цвітіння. А розсипання порошку на грядці забезпечить рівномірний розподіл поживних речовин у ґрунті. Це сприятиме створенню родючого середовища для сходів та молодих рослин. Низку переваг мають і органічні добрива. Вони, наприклад, покращують структуру важких ґрунтів. Земля збагачується природним гумусом, бактеріями, які беруть активну участь у засвоєнні мінеральних речовин рослинами. Найпопулярнішими видами органічних добрив вважають перегній, торф, пташиний послід, компост, золу та гній. Перегній навесні додають у ґрунт перед посадкою і одразу закривають ґрунтом, адже органічні речовини швидко випаровуються. Перегній підходить для всіх видів ґрунтів. Торф належить до болотної органіки. Його переважно використовують для основи газону, а також як мульчу під яблуні та груші, яким не менше 3 років. Пташиний послід слід використовувати дуже обережно. Якщо перевищити дозу, це може зашкодити рослині. Перед застосуванням необхідно розводити водою. До складу компосту можуть входити харчові відходи, вносять їх під час підготовки ґрунту до сівби. Золу можна вносити в будь-якій кількості, оскільки рослиною використовується лише необхідна його частина. Це чудове фосфорно-калійне підживлення. Зола сприяє зниженню кислотності ґрунту. Гній використовується дуже часто. Він збагачує землю великою кількістю корисних елементів. Перед внесенням гній має перепріти. У свіжому вигляді його застосовувати не рекомендують. Удобрюють гноєм земельну ділянку раз на 4 роки. Можна навіть рідше. Якісний ґрунт для розсади можна підготувати, використавши просту землю зі свого городу. Досвідчені агрономи нагадують, що ефективно розсада розвиватиметься у ґрунті, який складається з основи живлення розпушувачів та корисних грибів і бактерій. Звичайна земля з городу, її треба просто просіяти та продезінфікувати. І вона буде дуже гарним ґрунтом. Це була вся інформація на сьогодні. Ви слухали проєкт «Дача Хаб», говорили про підживлення ґрунту. Дякую за увагу. На все добре.
1: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб» – проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: I'd worry about a sign of light.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
0: Реклама.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 90

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська в випуску про таке. У Вінниці підняли прапор Європейського Союзу. У вінницькій громаді домашніх тварин вакцинують від сказу. Вінничан запрошують взяти участь у всеукраїнських змаганнях на призи олімпійської чемпіонки Наталії Добринської. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на Європейській площі підняли прапор Європейського Союзу. Подія пов'язана з традиційним відзначенням Дня Європи. Впродовж тижня у громаді відбудуться тематичні заходи, тому один з головних архітектурних символів міста прикрасили стягом ЄС. Заміну прапора над вежею Артинова провели завчасно, зважаючи на сприятливу погоду. У Вінницькій громаді триває планова вакцинація домашніх тварин від сказу. Вона безкоштовна. Щеплення тваринам роблять у мобільних наметах, розташованих у приватному секторі. Вакцинувати домашнього улюбленця мешканці громади зможуть до 12 червня. Тварин від сказу щеплюватимуть з 16 до 19 години вакциною «Рабістар». Зокрема, 12 травня бригада ветеринарів працюватиме на площі Шкільній поблизу зупинки громадського транспорту. У Вінниці 16 та 17 травня відбудеться літературний фестиваль «Вінбокфест». Для відвідувачів підготували понад 50 заходів за участі близько 80 авторів та 20 українських видавництв. Центральною локацією стане новий сучасний павільйон, де вінничани зможуть придбати книжкову продукцію найвідоміших українських видавництв. Також працюватиме наметове містечко, де відвідувачі поспілкуються з українськими письменниками Люко Дашвар, Сашком Дерманським, Мілою Іванцовою та іншими. Докладніше з розкладом фестивальних подій можна ознайомитися на сайті міської ради. Вінничан запрошують взяти участь у всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики та багатоборства на призи олімпійської чемпіонки Наталії Добринської. Змагання відбудуться 23 травня у Вінниці на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи №1. Також заплановані демозабіги на 60 метрів для батьків та наймолодших учасників. Всі отримають подарунки від організаторів. Деталі дізнавайтесь у телеграмі «Спортивні новини Вінничани». У мене ж все. Почуємось.
1: Відчувай пульс Вінничини. Місто над Бугом.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Щодня людство продукує велику кількість відходів, немала частка з яких шкодить екології. Основним засобом боротьби із забрудненням стає сортування, яке на перших етапах розділяє шкідливе та безпечне і далі допомагає в утилізації та переробці. Від екоініціатив не відстає і Вінниця. В нашій громаді працює програма сортування сміття, а нещодавно відкрився і муніципальний центр управління відходами. Тож ми вирішили поцікавитись у вінничан, чи сортують вони сміття та як ставляться до відповідних ініціатив громади.
3: Позитивно, це дуже класно впливає на екологію в світі. Я теж сортую пластик окремо, кришечки ми окремо теж в сім'ї дотримуємося, стараємось робити. Все класно.
4: У нашій школі є проект, де ми можемо здавати кришечки, і потім ці кришечки будуть іти як на ЗСУ. І іноді долучаюсь до цієї програми.
5: Ну, дивіться, я в Вінниці живу недовго, але мені дуже подобається це місто, за чисті вулиці, тротуари. Наразі я не чув про таке, але дуже цікаво.
6: А це місто сортуєте в сміття?
5: Чесно кажучи, не дуже в мене це виходить, але будемо до цього стремитися.
7: Муніципальний? Ні, за муніципальний нічого не знаю.
8: Ну, а взагалі самі як до сортування сміття?
7: Я в курсі справи щодо там пластику, бумаги, заліза і батарейок. Я в курсі справи.
8: Взагалі...
7: Я нормально до цього відносився, тому що це європейська практика.
8: Ні, а як на вашу думку, Вінниці взагалі ось імплементують ці практики, як наскільки добре в нас з переробкою та сортуванням сміття на муніципальному рівні?
7: Ну, я вам чесно скажу, я не кругом бачив сортування. Не кругом Вінниці є, але не кругом. Не кругом. Я вам навіть можу сказати конкретно, там райони, наприклад, Тяжилівський, там, наприклад, район, там, де Коцюбинську, наприклад, центрального ринку, там не кругом, там дуже багато де немає оцих різних ящичків. Наприклад, в Польщі, то там в Польщі буквально в будь-якому селі, в будь-якому будинку стоять дуже багато блочків, де розписано, де стекло, де бутилочки, де пластмаса, де бумага, де інші відходи, органіка і так далі.
9: Мені кажуть, що самі люди повинні дійти до цього головою, а потім вже ну, такий проєкт повинен бути, він має свою силу, звичайно. Але люди все ж таки повинні до цього бути готові, напевно. Зараз молодь, в принципі, да, свідомо. І до цього ми прагнемо, звичайно. А старше покоління потрібно ще, напевно, до цього прийти. Ну, чомусь мені так кажуть, щоб це не було в один бочок, все, як ми привикли. Хоча, знову ж таки, бачу, що ставлять ті самі муніципальні смітники для вологих відходів, для сухих відходів. Це є так же, що можна і робити дійсно такі, як ви говорите, щоб сортувати той же пластик, вторсировину. Бумага, пластик, що там батарейки, що там ще йде. Ну, скло, ну інше. Да. Звичайно, це дуже гарно було. Ми ж все-таки прагнемо до кращого.
10: Так, да, чула. Недавно в мене є знайома, яка сортує завжди сміття, і їй подобається, і вона закликає людей, і я вважаю, що це правильно і дуже корисно.
6: А самі сортуєте сміття?
10: Ми сортуємо за кордоном, бо ми проживаємо в Польщі, і там це обов'язкова умова, ну, винесення сміття з дому. Сортуємо, стараємось. Не завжди виходить так досконально. Досконало. Стараємось.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.
1: Доки не випив конгеса, ліг на дно. Поставлю все на кон, поставлю все на кон.

0: Суцільна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Суціальна реклама.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
2: Всім вітання, це проєкт «Звідки це?». І сьогодні поговоримо про те, як з'явився взагалі в світі електросамокат. Вже практично ніхто не ставить питань, що таке електросамокат і навіщо потрібен цей транспорт. Портативна техніка на електротязі стає популярнішою з кожним днем. На вулицях міста і в передмістях все частіше можна спостерігати райдерів, що пересуваються на електросамокатах, велосипедах та гіроскутерах. Конструктивно практично всі модифікації електросамокатів однакові. Вони складаються з ергономічної підставки для них, зафіксованих коліс і рульової стійки, яка для комфорту райдера регулюється. Хороший самокат є екологічно чистим видом транспорту, який повсюдно використовують для поїздок на роботу в якості заміни особистого авто або громадського транспорту. Щоб стати таким популярним, зараз електросамокат пройшов низку серйозних трансформацій і удосконалень в минулому. Цікаво, що найперші свідчення про появу самоката зустрічаються в історії 16-17 століття. Це старовинні фрески і вітражі, на яких янгол зображений на дивній конструкції, яка дуже нагадує двоколісну модель звичайного самоката. Однак цей засіб міг бути і колісницею, саме тому вітраж не можна назвати артефактом, що несе історичну цінність. Один з перших точно підтверджених фактів роботи над самокатом відноситься до 1761 року. Тоді майстер, що займався каретами і возами, винайшов пристрій на колесах, яке розмірами і принципом руху нагадувало сучасні самокати. Міхаель Каслер з Німеччини одним з перших реалізував ідею використовувати невеликі транспортні засоби на м'язовій тязі. Через три десятки років граф Десіврак створив новий цікавий транспортний засіб, який називали «Селеріфер». Практично ніяких нововведень в конструкції не помічено, але технічну новинку більше запам'ятали саме у Франції. Тільки у 1814-му німецький барон Дрес фон Зауерброн істотно модернізував транспортний засіб, додавши сідло. Техніка користувалася попитом у листонож, що поліпшило швидкість доставки кореспонденції у 4 рази. Удосконалили німецьку конструкцію лише на початку 20-го століття. Техніку стали підпільно оснащувати простими двигунами, що істотно підвищувало швидкість пристроїв. Найпрогресивніші компанії, схильні до інновацій та сміливих експериментів, перейняли цю ідею. У 1915 році Autoped Company of America продемонструвала громадськості модель із закритим заднім колесом і двигуном у 1.5 кінських сили. Примітно, що вже тоді виробник задумувався про зручність водія, оснастивши конструкції регульованою рульовою стійкою. Під час Першої світової технічне творіння німецької компанії активно експлуатувалося по всій Європі. Самокати позиціонувалися в якості дешевого і доступного транспорту. Одразу кілька великих компаній запустили масове виробництво автоматизованих самокатів. На особливу увагу заслуговує дітище Гренвіля Бредшоу. Це унікальний технічний пристрій скута-мота. Самокат був забезпечений крихтними колесами, вертикальним кермом і двигуном, що приводив в рух колесо в задньому сегменті пристрою. У 1985 році талановитий інженер на ім'я Стів Патмонт сконструював GoPad. Саме цей транспорт і став першим справжнім самокатом з повноцінним працюючим двигуном. Електричні версії цього засобу пересування дозволили по-новому подивитися на екотранспорт. Винахід спочатку сподобався постачальникам яхт і літаків. Деякий час GoPad-и позиціонувалися в якості елітної компактної техніки для пересування на світських раутах. У 1991-му можливості самокатів з мотором були розширені. Вони експлуатувалися в екстремальному спорті, почали позиціонуватися як ергономічний повсякденний засіб пересування. З цього моменту і починається стрімкий розвиток ери ергономічного і екологічно чистого виду транспорту. Ринок почали заповнювати нові модифікації електричних самокатів. З кожним роком компанії і холдинги пробували свої сили в створенні транспорту майбутнього. Це були як новачки ринку, так і великі солідні виробники, що реалізували себе в одному напрямку, але ризикнули зробити новий вид продукції. Сьогодні потенційний покупець робить свій вибір не лише з врахуванням ціни або назви бренду. Швидкість, вага, вантажопідйомність, запас ходу, дизайн – це лише основні параметри, які враховують райдери, перш ніж купити транспортний засіб нового покоління. У кожного є свої особливі побажання і потреби, і виробники їх враховують, випускаючи нові вдосконалені модифікації. Всім дякую за увагу. Ви слухали проєкт «Звідки це?», в якому ми розбирали історію електросамоката. Залишайтесь із радіо «Місто Анбугом». На все добре.
1: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бухом».

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Так в мене є дедах,
2: мені не соромно.
1: Собою не в ладах,
2: мені не соромно.
1: Відчуваю невдах,
2: мені не соромно.

0: все равно.
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
2: Все буде Україна.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Канада виділить 200 мільйонів доларів на програму закупівель американської зброї для України. В Єврокомісії назвали важливим намір Великої Британії зробити свій внесок у кредит Євросоюзу Україні у розмірі 90 мільярдів євро. Німеччина передасть Україні газову електростанцію, яка обслуговувала «Північний потік-1». Про це слухайте далі. Канада виділить 200 мільйонів доларів на програму закупівель американської зброї для України PRL. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти. Загалом до програми PRL долучилися понад 20 країн, включаючи Австралію, Нову Зеландію, які не входять до НАТО. Глава держави додав, що також мав розмову щодо постачання озброєння із генсеком НАТО Марком Рютте. Він запевнив українського лідера, що Україна отримуватиме антибалістичні ракети у межах попередніх домовленостей. В Європейській комісії назвали важливим намір Великої Британії зробити свій внесок у кредит Європейського Союзу Україні в розмірі 90 мільярдів євро. Водночас Лондон має виконати три умови, аби приєднатися до програми допомоги. Партнерство у сфері безпеки та оборони з ЄС. Сполучене Королівство має його фактично з травня минулого року. Друга умова полягає у тому, що Британія повинна надавати значну фінансову та військову підтримку Україні. І Єврокомісія має оцінити цей критерій. По-третє, Велика Британія повинна зобов'язатися забезпечити справедливий та пропорційний фінансовий внесок у покриття витрат, пов'язаних із запозиченнями. Це має бути пропорційно вартості контрактів, укладених з організаціями, зареєстрованими у Великій Британії. Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія має намір розпочати переговори щодо приєднання до кредитної програми ЄС для України на суму 90 мільярдів євро. Німеччина передасть Україні газову електростанцію потужністю, яка обслуговувала «Північний потік-1». Йдеться про 84 мегавати. Його передадуть Україні на умовах самовивозу. Відомо, що раніше об'єкт обслуговував «Північний потік-1». Після того, як постачання російського газу через газопровід припинили, робота електростанції стала невигідною. Зокрема, не вдалося знайти місцевого покупця, тож енергетична компанія власників вирішила передати об'єкт Україні. Проте таке рішення передати електростанцію Україні в Німеччині схвалили не всі. Одна з основних партій держави «Альтернатива для Німеччини» на чолі з лідеркою Алісою Вайдель розкритикували таку ініціативу, вважаючи це абсурдом і ударом по енергетичній безпеці Німеччини. Спочатку 2026 року оновлену дитячу допомогу отримали майже 170 тисяч сімей в Україні. Держава виплачує 50 тисяч гривень при народженні, 7 тисяч гривень щомісяця до та після пологів та 8 тисяч гривень за програмою «Е-ясла». Кошти за цією програмою можна витрачати лише на певні цілі – для оплати, догляду за дитиною, освітні послуги, засоби персонального обслуговування тощо. Подати заявку найзручніше через «Дія». Разом із оформленням виплати доступна і послуга «Е-малятко», яка дозволяє отримати одразу кілька державних сервісів за однією заявою. Для зарахування коштів потрібно відкрити спеціальний рахунок в Ощадбанку. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом. Перемога починається з кожного з нас.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється. Never could imagine.

0: days. Now you don't even notice when I leave the room.
1: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Лелека провела першу репетицію на Євробаченні 2026. Кіра Недлі та Люк Томсо зіграють у сценічній адаптації скароносного фільму. Джеймс Кемерон презентував 3D-фільм про тур Білі Айліш. Далі про це і не тільки детальніше. Євробачення 2026 наближається. Представниця України Лелека вже провела свою першу репетицію на сцені у Відні. Організатори показали ефектні кадри з арени, де співачка вперше виконала конкурсний номер із піснею «Ріднем». Постановка побудована на контрастах світла й темряви. Після першого приспіву сцена повністю занурюється у морок, залишаючи у центрі уваги лише артистку. Особливу атмосферу номеру додає бандурист Ярослав Джусь, до якого Лелека рухається білим подіумом просто посеред сцени. Для міжнародної сцени співачка змінила образ, замість яскравого костюму на світлору обрала більш стримане чорно-біле вбрання. Україна виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12, а фанати вже активно обговорюють у соцмережах сильну візуальну атмосферу номера. Джеймс Кемерон і Білі Айліш об'єдналися для створення масштабного 3D-фільму про сьомий тур. Стрічку знімали під час 4 концертів у Англії, де фанати настільки емоційно реагували на виступи, що багато хто плакав просто під час шоу. Для фільму використали новітні мініатюри 3D-камери, оператори буквально бігали сценою за Білі, щоб створити ефект повного занурення. Ідея проєкту народилася після того, як дружина Джеймса запропонувала режисеру зняти концерт Білі у форматі 3D, і співачка одразу погодилася на цю авантюру. У фільмі покажуть не лише самі виступи, а й закулісся, підготовку Білі до концертів, розпівка, емоції та живе спілкування з фанатами. Сам Кемерон назвав ці живі концерти особливо важливими в епоху штучного інтелекту, а Білі зізналася, що робота з режисером «Титаніка» та «Аватара» стала для неї справжньою магією. Кіра Недлі та Люк Томсо зіграють головні ролі у сценічній адаптації скароносного фільму «Життя інших». Прем'єра постановки відбудеться восени у Лондоні, а покази триватимуть до січня 2027 року. Нову версію історії про тотальне стеження у Східному Берліні 1980-х створює відомий режисер Роберт Айк, який уже працював над гучними виставами 1984 та «Гамлет». Сюжет вистави покаже, як агент Штазі, що роками стежить за людьми, поступово починає змінюватися під впливом чужих історій та емоцій. Особливо атмосфера у постановці додадуть музика композитора Макса Ріхтера, якого називають одним із найсильніших авторів сучасної кіномузики. Переможець «Голос України» Роман Сасанчо зізнався, що продав квартиру, яку свого часу виграв у проєкті, через болючі спогади після розлучення. Артист пояснив, що після розриву з дружиною Іваною йому стало морально важко залишатися в просторі, де було надто багато емоційних прив'язок. У цій квартирі співак прожив близько 5 років, а одну з кімнат подружжя облаштувало для спільного життя та виховання доньки Лізи. Після продажу Роман придбав нове житло, менше за площу, але вже повністю готове до життя без ремонту та додаткових витрат. Попри розлучення, співак наголосив, що між ним і колишньою дружиною не виникло конфліктів через майно, а розставання минуло спокійно. Зараз Роман починає новий етап життя в Києві та продовжує підтримувати спілкування з екс-дружиною заради доньки, яку сподівається побачити вже цього літа. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Кристен Голд. Почуємось!

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене, як ти. І вже не відчую запах весни. Що вже ніхто не скаже мені, як ти. І я не буду знати, куди втекти. Не знаю, хто ще дасть мені цю пару.

напишу. Про тебе всі пісні чуєш ненавиджу. Yeah. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя. Вітраю та дощі мої, знаєш, без

найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. В Україні відбудеться тиждень австрійського кіно. Співачка Лелека провела першу репетицію на головній сцені Євробачення. У Києві працюватиме книгарня видавництва «Фоліо». А зараз про це та інше докладніше. В Україні відбудеться тиждень австрійського кіно. Цьогоріч глядачам покажуть 5 фільмів різних жанрів – від історичних драм до комедій та вампірського горору. Зокрема, до програми увійшла історична драма «Роуз» австрійського режисера Маркуса Кляйнцера. Події відбуваються у Європі, спустошеній 30-літньою війною. За роль у цьому фільмі акторка Сандра Гюллер отримала «Срібного ведмедя» – нагороду Берлінського кінофестивалю. Відкриття тижня австрійського кіно відбудеться 21 травня у Київському кінотеатрі «Жовтень». Основна програма триватиме у столиці, також перегляди фільмів заплановані у Львові, Чернівцях і Дніпрі. Тиждень австрійського кіно матиме благодійну складову. Кошти від продажу квитків передадуть центру, що допомагає постраждалим від війни. Представниця України на Євробаченні 2026 співачка Лелека провела першу репетицію на головній сцені конкурсу у Відні. Фотографії виконавиці опублікували на офіційних соцмережах Євробачення. Українка вийшла на сцену разом з музикантом Ярославом Джусом, який зіграв на бандурі. Народний інструмент, як зазначається у дописі, символізує відчуття дому. Образ для співачки Лелеки створили дизайнерка Лілія Літковська і команда стилістів Маргарити Шекель. У будівлі магазину «Наукова думка» на вулиці Терещенківській у Києві працюватиме книгарня харківського видавництва «Фоліо». Про це повідомив видавець Олександр Красовицький. Укладено договір про оренду приміщення. Книгарню відкриють після проведеного ремонту. Вінницький гурт «Тік» презентував нову музичну композицію. «Ромашки» – це подарунок для шанувальників, які давно просили записати легку, позитивну та надихаючу пісню, повідомив у Фейсбук лідер гурту Віктор Бронюк. Трек «Ромашки» вже можна прослухати на всіх музичних платформах. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

1 серпня 1991 року Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська ми у випуску про таке. У Литві розпочалися двотижневі військові навчання. В Україні 24 компанії долучилися до проєкту приватної протиповітряної оборони. У Вінницькому краєзнавчому музеї відкрили виставку азербайджанських килимів. А зараз про це та інше, докладніше. Світ. У Литві розпочалися двотижневі військові навчання піхоти «Залізний вовк». Понад 2500 військовослужбовців відпрацьовуватимуть дії різних військових підрозділів з представниками місцевої влади, пожежниками, поліцією, службою громадської безпеки та союзниками з Великої Британії і Польщі, щоб краще підготуватися до оборони країни. Під час навчань буде задіяно понад 300 одиниць військової техніки. Також випробують новітні розробки литовської оборонної промисловості, зосередивши увагу на системах безпілотних літальних апаратів та сучасних засобів протидії дронам.
2: Україна.
1: Повітряну кулю, яка цими вихідними зайшла у повітряний простір України з території Білорусі, використовували як ретранслятор для посилення сигналу російських засобів, які вона запускає для обстрілу нашої території. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, подібні засоби можуть застосовувати і надалі. Також речник Держприкордонслужби зауважив, що наразі не фіксується скупчення російських військ безпосередньо поблизу кордону з Україною. В Україні 24 компанії долучилися до проєкту приватної протиповітряної оборони. Про це повідомило Міністерство оборони України. Це підприємства різних форм власності з різних областей України, зокрема